0: Ready. Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
1: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
2: Само во сетек. Само од 16 до 30 јуни.
3: А тука си била?
2: Се на 48 рати без камата.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Zato Sega i Bog Evgelija na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Sijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Sijak Auto.
1: Preciznost, kvalitet, doverba. Tehnoinženjering Štip nudi CNC sečenje i vitkanje na lim, elektrostatsko farbanje sa najnovata švajcarska tehnologija GEMA i lasersko sečenje od novata generacija. Cena na lasersko sečenje na lim od 2 mm za samo 30 evra i 3 mm za 35 evra za metar kvadraten. Tehnoinženjering Štip.
2: На 26. и 27. јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Голд Фелиција Тетово. Даймонд ресторан во склоп на комплексот нуди врвна кујна, жива музика и незаборавна атмосфера. Кабаре шоуа, концерти во живо и специјални настани во текот на целиот месец. Секоја недела уживајте со 20% попуст на целото мени. Голд Фелиција Тетово. Веднаш до Мак Петрол, Желино.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика. Лето до максимум.
5: Хитови на максимум.
7: Hi, I'm Ray. Wanna,
6: Канал 77.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: 77.
1: Твоите омилени хитови.

Montes. Премиум бренд на мотоцикли. Пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Funky Flip Snack. Krckat, se tupati ni se delat. So vkusna pizza, kikiritki, pikantni ili lišnik so kikiritka. Jedno probuvaš. Cela kesa letnova. Za školo, pauza ili pre teve. Sekogar se vistinski izbor. Funky Flip Snack. Vkusni, lesni i opasno dobri.
3: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kadi da si na site ekrani. Samo so A1 Combo. Aktiviraj omilenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
7: Се бара златна рибка, шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам.
8: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
7: А тука си била.
8: Се на 48 рати без камата.

0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Третјен пат.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
11: Добро утро, веќе официјално влезени во лето и тоа дефинитивно се познава веќе по температурите. Наблезени тоа длабоко во 20-ка, сите, еве го Дојран, веќе со 23 степени. Потоа, друга страна, Битола е со 20, Скопје моментално со 23. За денес најавени максимални 38 степени ќе биде прежешко, да знаете, затоа спремни, мачкање фактор, певче, тоа дефинитивно, пиење многу вода, седење под сенка и ќе го биде понеделников. Но, за да го стартуваме официјално, може да слушнеме што има ново. Ево продолжение.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: 5 лица се повредени во сообраќајна несреќа во која учествувале 3 возила, што се случила вчера попладне на патот Прилеп-Битола, на излезот од Прилеп, потврдија од МВР. Повредените се хоспитализирани во Прилепската градска болница Борка Талески, а сообраќајот одреден период се одвивал наизменично по една сообраќајна лента. На својот прв состанок на Европскиот совет како премиер на Бугарија, Румен Радев зазеде конфронтациски став и веднаш сигнализираше дека Софија е подготвена да го искористи ветото против предложениот пакет санкции на ЕУ против Русија, доколку на списокот остане рускиот православен патриарх Кирил. Пред новинарите во Брисел, Радев изјави дека не треба да се меша политиката со религијата, повикувајќи се на заедничкото православно наследство. Американскиот председател Доналд Трамп се закани дека САД би можеле да го преземат ормускиот теснец ако не се постигне договор со Иран и упати закани до иранската делегација што преговара во Швајцарија. Иранските државни медиуми вчера објавија дека иранската воена команда одлучила да го затвори ормускиот теснец поради наводни израелски прекршувања на прекинот на огнот во Либан. Завршувањето на војната во Либан е првата точка од привремениот договор за завршување на војната со Иран. Трамп повтори дека САД би можеле да станат ангел чувар на Ормус и да земаат 20% од нафтата што поминува низ него.

Dobro utro, čestito, vek je vtor den od leta. Stignavme konače do leta, go zboravme. Eve go, konečno. Međutoa, za da bide oficijalno kvalitetan start od nova naše zedničko ušte jedno pored leto, ki imamo ovo utro jedno fantastičen gostin. V 9 časot sa nas ki bide pajak. Предходно, ако сакаш да искористиш нашата радиопошта за да испратиш порака некому преку етер, тоа ќе можеш да го направиш со нас во 8 часот, но за со десна нога да си го почнем ова летно понеделничко утро, прво ќе ми требаш за само некоја минута да ни избереш песна за будење. Затоа те чекам за многу кратко. Предходно, добро утро со Бруно Марс. Фраерски ритм, ако се знае, I just might.

0: Sweet Home Alabama u Summer Long. Ete, kada je najletnata playlista ovde na kanal 77. Dobro utro. Tugu, da ne zagovi včera na grčka granica. Ако си заглавил, кажува и одма за да ти бидеме емоционална подршка. Сите збрува што се случува на граница, колко ви биле колоните, колко се заглавувало, па сите става стори да видиме ние што не сме заглавили на граница, што не пропуштаме. Затоа како се си поминале вчера на граница, збруваше и Лазаров. Еве според него што се случувало.
1: Ако сте у Грчка и саката се враќате денес, поседете си. Нема е така граница, има колона до Солун.
0: Колона до Солун, за? Значи, звучи дека била забавно тоа дефинитивно, но тоа е, ајде да кажеме, една мала цена што се плаќа за да имаш викенд надвор во Македонија. Малку море, малку ќе се сончеш и тоа е ништо. Значи, ќе заборавиш кога ќе стапнеш дома веќе. Поминало се. Но, ако си бил шоферот, ако си уште малку уморен од напред-назад чекање на граница, ара ту утешиме, може? Или ти да ни помогнеш плюс да си избереш твојата омилена песна за слушање ова утро.
2: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Кој од вас ќе ни биде официално првиот шеф на програма за ова лето? Ајде, повели. Порачај си ја песната што ти се слуша и да не буди сито ова утро. Песната можеш да си ја порачаш кај нас на Вибер 072-607-7777. Тука треба да ми освиша гласовна порака во гласовната. Ке кажеш, добро утро, јас сум тој и тој. Ова утро сакам да не буди таа и таа песна. И тоа е се што ми треба од тебе. Туку, многу е важно да бидеш брсова гласовна порака, зашто секогаш тој што ни ја презема програмата е тој што прв испратил гласовна. Те чекам брзо.
3: Број 1

0: Akon, Gwen Stefani, The Sweet Escape. Pesno vek je na prvi četvrti na vek, ti se verova. Dobro utro i dobre dide. Osobno jedno topo dobro utro za tebe, ako si od Unija štima za glava na včera večer na grčka granica. Znači to, a za vlizu Makedonija bilo celosna žurka, zato ги бараме таквите. Да ви бидаме утеха, да знаеме, радараме се од себе, за да вратиме во форма. Еве го Бојан вели, како допредеден сад да сум бил на граница, да знаев ке земев уште еден слободен. Е, требало пријателе да земеш, ама ништо, од грешките се учи, знаеш како е, а веќе штетата под наводници е направена, што значи дека ни останува само едно, а тоа е да си ја најдеме совршената песна за будење ова утро. Ако мислиш дека ја имаш токму ти, повели на Вибер на 072-607-777. Кажи ми тука, кој си, од каде си и која е таа песна што треба утрова да не буди буквално сите.
1: Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае?
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
0: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
9: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
0: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Готово, понеделничките гужви веќе почнуваат. Гужва гледам во Скопје на булевар Гоце Делчев, исто така и булевар 8 Септември. Меѓутоа, ако видиш дека се случува уште нешто баш таму кај што ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер оперен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: Joe, end of beginning до точно 24 по 7. Е, ова веќе е фино време од утрото, зашто ова е моментот кога некој од вас не ја признава програмата и ни бира што ќе набуди. Ова утро прв што си фати ретерен дичко, спреман со енергија понеделнички, што да ви кажам, слушајте, добро утро.
1: Добро утро, Крстина, убав ден. На цело студио, убав ден и на цела Македонија. И како и секогаш идеме со добра енергија. Small Town Boy, поздрав, уживајте кај да дешове да правите љубов до вас.
0: Мартин беше ова, Мартин. Ти сакаш пријателя да не пратиш да патуваме малку со мисли утро овака понеделнички, ама не е проблем. Знаете дека вашите музички желби са наша заповед, затоа одиме веднаш. Мартин, Small Town Boy ни презимаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Town Boy Bronski B, тоа слушаме благодарение на Мартин Штутрова ни преи за ова програма. Ако сакаш веќе утре ти да бидеш на негово место, повели на Вибер 0726077777. Тука во гласовна ќе ми објасниш накратко кој си, од каде си и која е таа песна што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Замисли некој да ти понуди над милион долари за да си ги исмеваш семените проблеми во јавност. Дали е ова паметно, дали е храбро, дали е само едноставно глупаво? Ова го направи Бруклин Бекам, синот на Дејвид Бекам, кој што веќе долго време е во расправија со неговите, не е во контакт со мајка му и со татко му. Рече дека ако сака да му се обртат, тоа да биде само преку адвокат. Меѓутоа, сега тој ги прифати тие милиони кусур долари за да направи една реклама која што сите сметаат за директен удар кон неговиот семејен проблем. Што се случува? Бруклин Бекам остварил се работка со една американска компанија за достава на храна и сега таа компанија го поддржува светското првенство, а во рекламата Бруклин треба да најави дека всушност компанијава дава гага карти за светско првенство и вели: не дека јас немам карти, но тоа зошто го гледам светското првенство во фудбал од дома, тоа е долга приказна. Сакајќи да каже дека да не беше скаран со Бекам,

0: Dance with somebody, Mando Diao. Ето така, ние тук в Канал 77, а понеделникът го претваряме в журка. Но що екстра ке донесе Динов, тоа ке ти кажат звездите.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен. На работа ке сватиш дека и дзидовите имаат уши. Па веста што ја имаш ке ја чуваш за после работа. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Телото денес ке ти крене црвено знаменце и ке сватиш дека си целосно исцрпен. Одмори. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Очите сами ке ти се затвораат. Тешко дека нешто ке те крене на нозе. Денот ти е седмка.
3: Рак.
2: Денес не барај совет за донесување на одлуки. Луѓето ке сакаат само да ти наштетат. Денот ти е осумка.
3: Love.
2: Ке делуваш како вистински работохолик и твоите мрзеливи колеги ке имаат проблеми со тоа. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Денес ке имаш нула толеранција за тугите драми и ке немаш концентрација за долги кафе муабети со друштвото. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке сватиш дека лошата атмосфера на работа не е без причина. Некој има пуштано муабет за тебе. Денот ти е седмка.
3: Скорпија.
2: Ке трчаш по градот со цел список зарачи. Па вешто ке ги избегнуваш сите познати за да не ти трошат време. Денот ти е осмка.
3: Стрелец.
2: Денов има план да ти ги одложи сите убави замисли и ке те натера да се занимаваш со туги глупости. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Ке имаш чувство дека не треба сам да останеш дома. Четирите дзира само ке ти ги разбудат бубачките во глава. Денот ти е седмка.
3: Водолија.
2: Со насмевка ке се сетиш на некои стари драми и ке сватиш дека веќе ништо од минатото не може да те поремети. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Другарот што во последно време се однесува чудно, денес ке ти го расипе денот. Денот ти е седмка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
0: На 26 и 27 јуни, Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
2: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат. Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Лето до максимум.

Малку ше пурнија на овце, no doubt, don't speak. Ова за понеделников да не ви дојде некако многу нагло, редака. Но за да биде фино влегувањето во оваа прва летна работна недела, radio.kanal77.mk. Ова е нашиот радио плеер на кој можеш да бираш не од една, од 10 радио станици. Секој е од нив со различна музика. Значи, нема нешто што не можеш да најдеш. Нема нешто да си кажеш, ми се слуша, а да го нема. Нема шанси. Една радио станица имаме намената посебно само за рок музика. Втора имаме за Deep House. Потоа имаме посебна за фолк. Нормално, ако си терал со некоја расположение за викенд, тоа треба да продолжи. Имаме XU, имаме Fresh и Кафе, имаме исто така Милениум за враќање во раните 2000-ти. Меѓутоа, исто така имаме и само македонско, со сите можни македонски рефрени најдобри на едно место. И да знаеш дека radio.kanal77.mk можеш да си слушаш насекаде, а денес тоа е многу важно да го можеш, затоа што во 9 часот ќе имаме специјален гостин. Пајак ќе биде со нас во студио. Но предходно да се загрееме за тој момент, во продолжение со Сомбер ќе се обидеме. Back to Friends. Малку романтика за добро утро.

0: Glejte, kako razsunujemo kironski refren. Darko Ilijevski, Magdalena Cvetkovska, ki sluša meso. Pepel, dobro utro.
1: Utrinsko šov, Kana 7-7. Utrinsko šov su Hristina. Podržano od video lotarija Casinos Austrija.
2: Dodeka traje futbalskata vozbuda. Sekoj den nov milioner. 45 dena ispolniti so adrenalin, vozbuda i ušte poveke šansi za dobivki. Samo na volata. Igraj za zabava. Igraj odgovorno.
3: Vašiot dvor zaslužuva štil. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Ispravano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Денес понеделнички ќе имаме многу интересна ситуација со времето. Прешешко е уште од сега. Штип моментално е 24 степени, Охрица 22, Скопје веќе 25. Максимални 38 се најавени. Тоа е штом почна веќе лето, а не можеме да очекуваме ништо друго. Како и да е, барам ќе биде стабилно времето во текот на целиот ден, тоа ни е веќе јасно. Што е најново и што се случува, тоа за добро утро ќе слушнеме од Мартин, еве го.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
7: На територијата на државата до синоќа до 18 часот се регистрирани вкупно 17 пожари на отворен простор. Од нив 3 пожари биле се уште активни, додека 14 се целосно изгаснати. Како што соопшти Центарот за управување со кризи, до синоќа активни беа пожарите во селото Арачиново, каде гори депонија, во селото Грчец, општина Сарај, каде се зафатени ниска вегетација и мешана шума, како и кај 13 ноември во општина Центар, каде гори ниска вегетација. Во Тирана одржан е протест против проектот Зврнец, кој беше и најмасовен ваков собир на кој учествуваа и албанци од соседните земји, како и од диаспората. Според слободна процена на протестот учествувале околу 250.000 граѓани, повторувајќи ги барањата за оставка на премиерот Еди Рама, стопирање на проектот во Зврнец и Сазан, поништување на законот од 2024 година со кој се дозволува градба во заштитени подрачја и оној за прогласување стратешки инвеститори. Откако најпрво се собраа на плоштадот Скендербек, демонстрантите маршираа кон зградата на владата, каде повеќе граѓани зборуваа пред насобраната толпа. Главниот ирански преговарач со САД во Швајцарија, председателот на иранскиот парламент Мохамед Багер Галибаф, изјави дека САД треба да бидат внимателни со своите изјави. Иранската делегација протестирала за заканите упатени претходно од американскиот председател Доналд Трамп, кој упати закани до иранските преговарачи дека нема да се вратат во својата земја, ако Техеран повторно го блокира Хормузскиот теснец.

0: Добро утро и добри ден, да се рекем понеделник и тоа не е обичен туку. Првиот наш летен заеднички понеделник. И носи еден куп работи, порацна во студија ќе го донесе пајак. Сега, предходно, ќе ти донесе шанса да искорисиш нашата радиопошта. Како можеш да си го резервираш денешниот термин кој моментално е слободен, тоа ќе ти објаснам за многу кратко. А предходно, ајде малку расанување седнат светските, порачно планетарни сензации.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
1: Само хитови.

Jasmine Archer, Sleeping Satellite, zasite s Pankovci. Dobro utro, rasnuvajte se, brzo. Znači, koji ne gleda svetsko prvenstvo momentalno i generalno propušta, zašto stanuva se poemotivno i se pozapletkano. Prvo i osnovno, majka mu na vozinja dobi viza za da može da si ogleda sinot na svetsko. E sega, za amatirite kako mene, vozinja je dečkot ili potočno golmanat što sobra milioni novi sljedbenici na Instagram od kako uspeja da odbrni 7 golovina nad prevarot sa Španija. Jasnim je inako vo kadar majka mu, žinata, kako mu se radova u tribini, srцето и полно и на места. Е, кога сме кај Возиња, тој инако игра за најмалата земја, која, впрочем, и за прв пат сега успева да игра на светско, да се пласира. И, откако предходно изеначија 0-0 со Шпанија, сега завршија пак нерешено 2-2 со Уругвај. Значи, дечкиве, не се даваат. Никога што, откаде доаѓаш, е реална мотивација за да стигнеш уште подалеку. Е, сега Шпанците пак, откако се изнервира од зеленордските острови на Возиња, решија ќе прават лом и завршија 4-0 со Саудиска Арабија. Гледаш, под притисок подобро се работи никогаш, затоа ако шефот ти висти над глава, може за твоја добро, немој да се нервираш. Туку некој ова да им го каже на Белгија. До сега немаат ниту една победа, а е една од фаворитите. Дајте малку будење таму, што е ова.

0: Послова нема спиење, нема дремење, ништо. Манески беалва. I wanna be your slave. Дали ти си знаел дека во оваа земја постои радиопошта? И тоа само овде на канал 77. Ова ти е шансата да испратиш директно преку етер порака до некоја своја личност. Е сега, поворот може да ти биде најразличен на светот. Дали сакаш некој понеделнички така да му дадеш мотивација да го договориш за афтерворк? Дали сакаш на некој да му честиташ роден ден? Дали сакаш на некој, не знам, да му честиташ, си купил нова кола, може би си фатил женска, некој конечно по 100 години па се радувате сите во друштво? Што и да ти е поворот, повели да си го резервираш единствениот термин што го имаме утрова. Резервацијата оди на Вибар 072-607-777. Колку си побрз, толку подобро и толку поголеми се шансите утрова да се јавиме баш на твојата личност во етер.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
6: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да расна ЕУ.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: 45 години, заедно со вас.
13: Пекабеско.
14: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низ облигемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите од час во час се поголеми, гледам гужва во Скопје, на булевар 8 септември, на булевар Кузман Јосифовски Пито и плюс на булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш и ти репортерот од терен, ако ми кажеш што се случува по пат, таму кај што движиш баш ти утрава. Те чекам со тие информации на Вибер 072-607-777. Среќен пат! Карла

Dracula. Песнава мора да е толку фантастична што успеа да го преврте целиот TikTok. Те мим па слушавме до сега. Туку, знаеш, нема период во животот кога ќе престанеш да сонуваш дека си на училиште, дури и 30 години матура да си славел нешто, ќе те, така ќе те разбуди од сон, ќе мислиш дека во било кој момент треба да полагаш испит, треба нешто да имаш некој да решиш некој тест, и тоа те прогонува. И зашто знам некова секогаш функционира за расонување овој блак и фин стрес, могу да слушаме на песна што ќе не врати баш во училишни клупи, може? Тоа за расонување мислам дека дефинитивно ни фали. Аврил Лавин е овде. Skater Boy.

0: Hater Boy i Avril Lavigne za kratko vrakinje v učilišni klub i ponedjelnički. Dobro utra.
1: Ima pošta za tebe.
0: Uveri, svinata radio pošta vo Makedonija, preko koja možeš da ispratiš порака директно во етер на личноста да која сакаш да стигне. Ова утро со нас во етер го имаме Стефан. Стефан, добро утро.
2: Добро утро.
0: На телефон е Христина од канал 77. Имам радио

0: тоа предпоставуваш или немаше замисла кој може да биде?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Добро, кажи сега ти, зашто си маж во ситуацијата, какво за простување смисли?
1: Домашно.
0: Домашно, интимно, најубаво.
1: Да.
0: И како помина другата страна, како помина во ситуацијата, беше емотивно, што се случуваше? Раскажи малку да знаеме, не интересира. Како?
1: Изненадувачки.
0: Па тоа верувам дека било изненадувачки. Баш ми е мило, како што кажи Стефан, кој што ти ја прати пораката, честитки и од него, честитки од мене, да ти се сакате вечно, само убави работи да ви се случуваат во заедничкиот живот и чекаме после свадба, некоја изненадување, некоја радиопошти за свадба. Ке смислиме нешто.
1: Секако. Ке смислам како да му вратам.
0: Ето така, нормално, мило, за драго. Ние сме тука за тебе, што и да смислиш. Ке реализираме твојата идеја како и да е. Фала ти многу што ни се јави, си имаш прекрасен ден и поздрав сега веќе до сопругата.
1: Исто поздрав, чао-чао.
0: Чао-чао. Ете, тоа беше Стефан, уште една личност што доби радио пошта преку канал 77. Ако сакаш да искористиш и ти нашата радио пошта, следната шанса ќе имаш веќе следниот понеделник. Ќе се договориме за детали. Вибер 072 607 7777 за пријава. А сега, пусиќе долз.

0: Дончиа, пусики дозги имавме за расонување и доара точно 36:08.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Лахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање!
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
12: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
14: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Летото максимум.
15: Хитови на максимум.
1: Канал 77.
15: Само хитови.

Дали ќе ме сакаш за уште посреќен понеделник со Каристика и Пајак ги слушаме до сега. Пајак, дечкото што во секоја секунда чекаме да влезе од во студио на Канал 77. Ако не знаеш, токму со Пајак ќе се дружиме почувајќи од 9, ќе тераме зенички цел еден час. Дечкото има прејак нов албум, ќе слушаме, ќе разговараме за тоа, еден куп муабети ќе си направиме. Затоа биди тука, ако моментално си во движење, ако мислиш дека нешто ќе те спречи да слушаш, не е така. Отвори си radio.kanal77.mk и можеш да не слушаш мене и Пајак ово утро, кај и даси. Токму даму во продолжение, Ерик Иглесиас, Дуел Ел Корасон.

0: Oči angelski za dobro utro, Young Daddy i Area do točno 5 minuti pred 9.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubavo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Жито, топ понуда. Капсули Савекс. За само 189 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден премас имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Небена колор.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
6: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Од секој час во час се пожешко, значи гледам температуриве и само ќе ви кажам, седење под сенка, пиење водичка, мачкање фактор, ушта сега. Дојран, веќе стигна до моментални 27 степени. Потоа Кочаније со 25, Скопје моментално со 27, максимални денешни. 38, ќе биде пржење, затоа уште еднаш ве молам под сенка сите. Но за сожување секогаш знаеме што треба. Најнови информации за таа цел во продолжение од Мартин.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Се уште траат разговорите за реконструкција на владата. Лидерот на опозицијата Венко Филипче вели дека се работи само на козметички промени.
10: Ке се заменат некои луѓе, ке си ги заменат фотелите и се ке биде исто. Нема напредок, нема мерки за граѓаните, нема ништо да се почувствува по-добро, тоа ќе бидат само некои козметички промени. Тендер коалицијата ќе продолжи. Ние немаму даеме алиби на примерот за избори предвремени. И кажавме, избори ќе има кога ќе им снема пари, затоа што е тоа концептот на нивното владење. Кога ќе ги дотрошат сите пари за партиски тендери, тогаш ќе одат на избори.
9: Минималните трошоци на 4-члено семејство во јуни се намалени за 88 денари во однос на мај. Според податоците на ССМ, вредноста на синдикалната минимална кошница за јуни изнесува 68.654 денари. За храна биле потребни 25.000 денари, а за режиски трошоци нешто над 6.000 денари. Околу 100 евра или поточно 6.511 денари минимум му биле потребни на едно 4-члено семејство за облека и обувки. Германскиот министер за одбрана Борис Писториус го обвини американскиот претседател Доналд Трамп дека е одговорен за затворањето на румскиот теснец. Писториус додаде дека секој договор за повторно отворање на теснецот ќе бара поддршка од Иран и Оман. Иранските власти објавија во саботата дека го затвораа Тормуз поради континуираните израелски напади врз јужен Либан, каде што израелците ги напаѓаат позициите на либанското движење Хезболах.
7: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
8: Добро утро и добри дојде. Прво и основно, срекно прво зедничко летно утро за оваа година, а друго, за да биде најофицијален стартот на ова наше зедничко лето, утрово со мене во програма и во студио го имам дечкото што објави не само еден летен хит, туку што ни подари еден цел летен албум. Со мене во студио Христијан Настаски. Пајак, пајак. Добро утро.
11: Добро утро. Добро утро, Македонија.
8: Успе да се подрасониш малку?
11: Не.
8: Не, ќе те расониме сега и да не се секираш. Кажи ми, какво е чувството да се разбудиш со помислата дека од можни 7 песни во новиот албум 2000 некоја, 5 се во трендинг?
11: Искрено,
8: Ке се залепиш само на микрофон, добро?
11: А, добро, да, ово ми е втор пат на радио. Искрено имав многу трема уште пред да го објавам. Пошто ми е реално прво бебе, да речеме така.
8: Да.
11: Дека ми е прв албум.
8: Да.
11: Со Бајлето, тако станав, бев превозбуден, значи превозбуден уште. Ме држеше еуфорија. И едноставно сум пресреќен и фала сите... Што слуштавте? Што одвоивте време да слушнете?
8: Реакциите се фантастични, право ти кажам. Јас тоа што гледам од страна вака со оладена глава, гледам колку убави коментари има за сето тоа. И сега за овие трендинг песни, само две ми се чини дека моментално не се во трендинг, ама јас знам што мислам. Јас мислам дека нема апсолутно никаква причина да не бидат во трендинг. Затоа утрово јас и ти и сите вие уште одма во трендинг ќе ставиме токсично што фали таму.
11: Токсично.
8: Може?
11: Може.
8: Ајде, одиме за старт со песната од 2000 некоја што ќе влезе во трендинг сега како ништо после ова. Токсична. Еве го пајак. Ти си

0: Play the Chainsmokers во комбинација во утринско шоу со Христина, а тука баш ова утро со нас, the one and only, Пајак. Добро утро. Те подрснуваме полека-полека, од минута во минута. Се
1: држиш? Да, се будам пополека.
0: Ти се будиш пополека со нас, ние се будиме со твојот албум секој утро, секој ден, секоја вечер. Прво и основно, сакам да ти честитам, зашто албумот 2000 никоја има 7 песни, сите фантастично поминуваат, по тоа што јас како обичан слушател од оваа страна можам да го видам и сите коментари што ги читам и колку е споделувано тоа се по социјалните мрежи. Меѓутоа, знаеш што, ние го гледаме тој целосен производ, ги слушаме на крајот песните, но тој дел што не го гледаме е кој е најкомплицираниот момент или поточно кој беше најголемиот предизвик дорека се правеше 2000 некоја.
1: Прво, фала ти.
0: Тамара.
1: За пофаловите. Вака, најголемиот предизвик беше што стил да биде албумот и работењето на самите песни. Со Ивајо заедно направивме може да на 20 песни, од кои што испадна е само
0: така? Тоа.
1: Па да.
0: И во финале
1: дубираме.
0: Седу.
1: Да. Ако нешто не ни се свиѓа, ако е направена до пола, ја тргаме на страна и тоа е тоа.
0: Има ли некоја песна што може би си сакал да се најде на албумот, па си ја ставил, па си ја тргнал, па сега уште си некако ти е криво што не е на албумот? Има?
1: Да, има една песна и на Ивај му е многу криво и баш синок ја правевне муаве.
0: Така?
1: За тоа и вика, требеше ше таа да ставим, ама тоа здравје Боже.
0: Ајде, ова е среќен број 7, предпоставувам дека таа ќе излезе набрзо после ова, има некој план за таа песна?
1: Па да. За месец-два планирам да извадам уште 2-3 и послушате еден албум.
0: Фантастично. Го спомна Ивајо и знам дека тоа е заслужен за добар дел од сето ова што се случува и целата оваа магија околу албумот. Друг на кој треба да кажеме фала, кој беше Тимо што работиш?
1: Па да, не е само Ивајо. Лазар Цветковски, Луна, Таско, Тајзи, кој беа други, веќе многу беа, па ако сгрешам, извинете. Гордан Божиновски, Верче, исто така се потруди околу видеоспотовите, так. Steady Flow. Така да имаме еден огромен тим кој што работиме и тоа е.
0: Цела една екипа, ете, фала екипа, и од тебе, фала и од нас како слушатели за тоа што вака ни го подаривте како еден пакет. Да може Пајак од пред 5-6 години да дзирне што му се случува сега на Пајак моментално, што би му рекол? Што би си рекол подошно тој Пајак од 5-6 години, пред 5-6 години?
1: Дега нема шанси ова да се издеша.
0: Нема шанси,
1: да.
0: Брат.
1: Не.
0: Значи, моментално си баш таму каде што сакаш да бидеш, тоа ми кажува.
1: Реално, да.
0: Многу ми е мило.
1: И во моментов сум некако пресреќен во... Едноставно си го живам животот, но му 25 години сум пресреќен реално.
0: Со само заслужено, право да ти кажам.
1: Фала ти.
0: Замисли да запознаеш сега за прв пат некоја личност што ти влегува во животот, не те знае дека си Пајак, не знае каква музика правиш, ништо не знае за тебе.
1: Добро.
0: Со која една песна од овој нов албум ќе избереш да се представиш кој си ти моментално?
1: Па со првата, биди ми добра.
0: Види ми добра?
1: Види ми добра, да.
0: Една од моите омилени, морам да кажам.
1: А и мене ми е омилена.
0: Тогаш да ја слушнаме, значи може?
1: Може.
0: Мислам дека и на вас ќе ви биде омилена. Еве го Пајак со Биди ми добра.

0: Еве, а Дафи, од овој момент цел ден во глава ќе биде мрси, ама тоа е тоа. Добро утро и добре дојде. Ако сега стигнуваш да се вклучиш моментално со нас во студио, дечкото што ни е умилен веќе 5-6 години, со сигурност, дечкото што само што објави нов албум, албумот се вика 2000 и некоја, а тој не се вика Пајак, ама ние обожаваме да си го викаме Пајак. Уште еднаш добре дојде, многу ми е мило што ти имам и многу ми е мило што ни подари еден куп нова музика за слушање.
1: Добро те најдов, уште еднаш. И добро утро, Македонија.
0: Да така, веќе подрасунати 18 минути по 9. Меѓутоа, понеделник е понеделник. Расонувањето понеделничко е стикваш малку покомплицирано.
1: Најтешко.
0: Најтешко, ете, потврдува и Пајак, исто ти и на тебе кој на Пајак знам, што значи дека расонувачката мисија треба да стане малку посериозна. Што мислиш, која е песната од новиот албум што е така најударна да ја расони Македонија овој понеделник?
1: Најударна? Па Тајни, можам да кажам.
0: Тајни?
1: Да.
0: Може да се расонуваме со ова, значи? Песнава те факел уште од старт.
1: Зварно?
0: Абсолютно. Слушајте. Ова е во комбинација со Тајзи. Ми кажа дека е одлична соработка. Ми кажа што нешто интересно, дека е последната песна што влегува во албумот всушност.
1: Последната песна е таа, да.
0: Те гледаш како изненадување и на крај бам, прво трендинг, така?
1: Да, и многу спонтано испадна таа соработка. Тајзи беше во студио кај Вајо. Ја завршува песната Мама сега.
0: А, да, новата.
1: Што му излезе, да. Правев не муа, бед, кој деме кајде нешто да направиме, треба, за понатаму. Му викам, дај сега нешто има, пробаме. Испадна Тајни.
0: Ей, да гледаш, значи курските, кога треба да се наредат, ќе се наредат.
1: Реално, да.
0: От тоа нема бегање.
1: Да.
0: Одлично, затоа останете и слушаме Тајни во продолжение. Утринско шоу, кана 7-7. Кој работен ден од 7 до 10.
2: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.

0: е перфектно.
1: Кул, 3-по-1, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1. Небена колор.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
3: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Понеделнички без гужви не поминува, тоа знаеш. Затоа, ете предупредување гужа моментално на булевар 8 септември во Скопје, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто така и булевар Гоце Делчев. Да не заборавиш дека можеш да ми бидеш шепардер од терен. Ова значи, ако видиш дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, ќе те чекам за тоа да ми пишеш на вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Him for the Weekend, Coldplay-ва комбинација со Бионси. Малку провокација што е понеделник денес што помина викенд. Ама не е страшно воопшто, затоа што утрово со нас во студио го имаме Пајак. Пајак за расонување, знам дека како што има на сите другата страна и тарат тешко вака во расонувањето понеделнички, малку и на тебе ти е тешко, да бидам искрени, мене ми е. Ама јас мислам дека за

0: Добро.
1: Рефрени од пет твои песни и ти треба да ги рангираш.
0: Уф.
1: От 1 до 5, при што нормално 1 е најдоброто можно место. И сега ти треба да планираш, да мозгаш која песна кај ќе оди. Mm. И тоа, ќе ги слушаш песните без да знаеш која е следната. Спремен си?
0: Не. Не? Спремен сум.
1: Спремен си?
0: Ајде да видиме.
1: Значи, да. Мисли многу логично, тоа е се што можно да ти помогнам. Одиме со првиот рефрен.
0: Ајде.
1: Ајде. Првата е
0: Кабиби.
1: Ајде, со Антонија Гиговска, од 1 до 5, кај ќе ја сместиш Кабиби?
0: Ајде, нека е... Нека биде 3.
1: Нека биде на трето место?
0: Па, да, пошо... Не знам... Чимо е прва, не знам што сте...
1: Да. Ќе биде опасно, тоа ти витам. Океј, одиме со следен рефрен. Ајде. Гаси програма, гаси.
0: Знаем.
1: Ајде, кажи сега, каде оди Бела?
0: Прво мора да е.
1: Прво мора да е?
0: Да, мора да е.
1: Ух, значи првото место ни е резервирано, а не знаеме што е следно. Мислиш дека се покаеш?
0: Заборав, да. Не, okay. Мислам дека со Бела нема се покаам. Дека е на прво место, пошо ми осмена животов реално.
1: Апсолутно, да. Тоа да. Може требаше да ја пуштам покасно, се зезна.
0: Па требаше петта да ми ја пуштиш.
1: Треба. Може ти си имаш зезната, ама ај ке видиме. Ева го следниот рефрен. Што ќе кажеш, его за каре за каристика?
0: Значи ми останаа 2, 4, 5, така да.
1: Да, да, yes, yes. Ајде, мисли, каде оди? Тешко, тешко.
0: Би ја стал двојка, ама не знам, 100% ми имаш спрема на некој други. Морам да ставам четворка. Морам да ставам, зашто не знам.
1: Не оди сакаш, ти мораш.
0: Морам, да.
1: Добро, одлично. Одиме, значи, оди на четврто место Его. Е, сега да видиме тука, што е следно, кој место ти остана? Второ и пето, така?
0: Да.
1: А, у мене ми е, јас сум под стрес за тебе. Спреме си за следната?
0: Да.
1: Ајде. Ти негде постојба, покрај друг си
0: садмала, ич не ме боли. Морам двојка.
1: Мораш двојка?
0: Да, лада се, не, ой, накрая.
1: Значи, што остана за пето место? Дали си спрема да слушаш која песна ја стави последна?
0: Ајде.
1: Уф, јас не сум спремна, ама ајде, слушай.
0: Не.
1: Постана
0: Хелбој,
1: казна е сето. Хелбој, твојата Хелбој.
0: Мојата прва песна.
1: Знаеш
0: што? Морам се пет.
1: Е, ништо, криво ти е сега што заврши Хелбој?
0: Да.
1: Ама добро, знаеш како ќе се утешиме за Хелбој? Прва песна, кажа, со неја те запознавме. Ферски е тоа, дека може дури на прво требаше да оди, ама после неа, толку порасна, толку созреа, стануваш подобар се повеќе, така дете заслужено нека биде на петката, зашто се следно да кажеме дека излезена од некој позреал паја понатам.
0: Нормално, да, тоа ше имав 18 години.
1: Ете, значи...
0: Да, уште бев дете.
1: Утеха си најдовме.
0: Да.
1: Дефинитивно. И рековме плюс дека пајак од тоа време ќе биде премногу горд на пајак од ова време и сигурно ќе рече, нема проблем, брат, што ја стави Хелбој на петка, само гази.
0: Само гази.
1: Фантастично, продолжуваме со разговорот за многу кратко. Останете тука. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Where is my husband? Супругот си го бара. Ре, јама куцките кога треба да се нарадат, ќе се нарадат. Важно ние имавме не и се до точно 38 по 9 за добро утро, што значи дека е време за звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. На работа ќе сватиш дека и ѕидовите имаат туши, па веста што ја имаш ќе ја чуваш за после работа. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Телото денес ќе ти крене црвено знаменце и ќе сватиш дека си целосно исцрпен. Одмори. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Очите сами ќе ти се затвораат. Тешко дека нешто ќе те крене на нозе. Денот ти е седмка.
3: Рак.
2: Денес не барај совет за донесување на одлуки. Луѓето ќе сакаат само да ти наштетат. Денот ти е осумка.
3: Love.
2: Ке делуваш како вистински работохолик и твоите мрзеливи колеги ќе имаат проблеми со тоа. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Денес ке имаш нула толеранција за тугите драми и ке немаш концентрација за долги кафе муабети со друштвото. Денот ти е осумка.
3: Вага.
2: Ке сватиш дека лошата атмосфера на работа не е без причина. Некој има пуштано муабет за тебе. Денот ти е седмка.
3: Скорпија.
2: Ке трчаш по градот со цел список зарачи. Па вешто ке ги избегнуваш сите познати за да не ти трошат време. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Денов има план да ти ги одложи сите убави замисли и ке те натера да се занимаваш со туги глупости. Денот ти е осумка.
3: Јарец.
2: Ке имаш чувство дека не треба сам да останеш дома. Четирите ѕида само ке ти ги разбудат бубачките во глава. Денот ти е седумка.
3: Водолија.
2: Со насмевка ке се сетиш на некои стари драми и ке сватиш дека веќе ништо од минатото не може да те поремети. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Другарот што во последно време се однесува чудно, денес ке ти го расипе денот. Денот ти е седумка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
10: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: 1, 2, 3.
13: Пробишти, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
14: Splish, splash, I was taking a bath.
13: Hello, summer.
15: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
16: Ова лето
17: само на

0: Kajak, Toni Zen i Ризик. Таман се расанување вака рано на утро, ем понеделнички е. Добре дојде, може сега се вклучуваш. Баш Пајак, што до сега тише. Потеше новце, ние го имам овде со нас во студио. Уште еднаш, добре дојде за прв пат во студиото на канал 77 Пајак.
1: Добре ве најдов и сакам да ви пофалам студио, ви е прекрасно.
0: Еј, фала ти многу, фала ти многу. Значи, прв пат доаѓаш, последен пат никако нема да биде. Штом ти е удобно?
1: Да, супер ми.
0: Идвај, те чекаме пак назад. Сега го извади новиот албум и беве ваш Ризик, што до сега слушаме дел од албумот 2000 и некоја. Кажи ми сега, предпоставувам јас, ти ќе потвориш дали е така, предпоставувам дека сега, после, откако веќе објави албум, ти падна товар малку така од срце, од притисокот.
1: Да, да, да.
0: И сега, дали следуваат настапи послова? Што ќе се случува? Што е следно?
1: Па добро, ка се нормално, тоа имам веќе настапи за... Летово, ево се има спомнам еден се ова сабота така? Сум во Пробиште пак во парк. Па имам после тоа, не знам, треба проверам се у календар. не ги памтам, да. Исто така сакам да кажам дека сум гостин на 2 август кај Сладкаристика Марче, а си овика Марче.
0: Марче наш.
1: Така да поканети сте сите. Ќе биде едно прекрасно шоу со македонска музика, македонски артисти и реално вреди да дојде и да се види тоа.
0: Ќе биде тоа фантастично, воопшто не се сумнувам. Што ме се пеат македонски рефрени, знаеш дека тоа секогаш добира и публиката, не се штеди
1: да
0: слушна нешто такво во живо. Супер фантастично, значи почуваме сега саботно во аквапарк, тие што ќе си јурите таму да си пливате, плюски си уживате во друштво на Пајак. После чекаме и август нормално за со Марче, како што велиш ти.
1: Нормално.
0: Се што ќе доаѓа следно ќе објавуваш, ние те следиме во секој можен чекор. Те следовме од почеток и допрва ќе бидеме со тебе.
1: Фала ти.
0: Подршка имаш за се сме тука за тебе и едвај чекаме да видиме што е следно. Албумот ти е врв, уште еднаш да ти спофалам.
1: Лена, фала ти.
0: И ти посакувам уште еден тон и албуми, и песни, и кој е темпо и да сакаш да си го тераш, да ти се остварува баш така како што си го замислил во глава.
1: Фала ти, уште еднаш ќе кажам, веќе многу пати реков фала ти, стварно фала ти од срце.
0: Скромен, прекрасен, тоа беше Пајак ова утро со нас. Ке слушнеме за крај уште едно нешто од албумот 2000 и некоја. И Пајак, те чекаме пак тебе во следна прилика обавезно.
1: Ви благодарам за поканата. Поздрав до сите слушатели и слушајте канал 77.
0: Ето така, уште еднаш, ова беше Пајак со нас утро во ало продолжение. Пајак е во комбинација на Лара, нивната најнова, тотално луда.

Луда, убавеа Пајак и Лара, до точно веќе 4 минути пред 10. Пајак ни беше целаран час со нас, уште во студио, ама и го чекаме да стигне следен пат, тоа сме веќе договорени, обавезно ќе се случи. А фала ти и на тебе, што ово утро ми беше фантастично друштво, фала многу што пишувавте, фала многу што не слушавте, што ни бевте одлично, одлично понеделничко друштво. Се надевам веќе подрасонети, спремни за понеделников и за се што носи неделата. Ви посакувам да си имате прекрасен остаток од денот и ќе ве чекам утре пак, нормално, на дејт, од точно 7. Главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес веќе 22 јуни од оваа 2026. Уживајте со Јелена, ќе ве чекам утре пак. Чао!

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30. Аванс до плата без камата од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Добар ден, на 27 степени во Неготин и на 25 во Прубишти и Скопје. Предпладната ќе биде претежно сончево со мала до умерена облачност. Во попладневните часови атмосферата ќе стане понестабилна, па на повеќе места ќе има и услови за развој на облачност проследена со дожд и грмежи. Температурите ќе бидат вистински летни со максимални 38 степени. Следува Мартин со најновите случувања и актуелности кои го одбележуваат денот.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Просечната плата во последните две години порастала близу 8.000 денари, вели пратеникот Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН.
9: Во март 2024 година просечната нето плата изнесувала 40.496 денари, додека во март 2026 година достигнала 48.433 денари. Тоа значи дека за две години просечната нето плата е зголемена за близу 8.000 денари, односно за 19.6%. Во истиот период, растот на цените изнесува 7,8%. Кога растот на платите ќе се коригира со растот на цените, реалното зголемување на просечната плата изнесува близу 11%.
8: Македонски државјанин го признал убиството на 45 годишна жена, собственичка на станот во кој бил подстанар во близина на Ханија на грчкиот остров Крит, а која на 30 мај исчезна, додека пак нејзиното тело вчера беше пронајдено. За исчезнувањето на 45 годишната Ставрула Левандаки, на почетокот на месецов беше издаден Missing Alert. Израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бен-Гвир изјави дека цел Либан мора да изгори, откако израелската војска соопшти дека четворица војници се убиени во напад на либанската милитантна група Хезболах во јужен Либан. Бен-Гвир во соопштението изјави дека Израел мора јасно да му стави до знаење на целиот свет дека безбедноста на израелските граѓани е неспорна.
7: Работно време со Јелена. 10. Среќен понеделник во лето. Без разлика дали си во канцеларија за дволан или веќе ги штиклираш првите упрски за денеска, остани со мене. Од 11. Ти си главниот тука со твојот хит што вреска. Лето е. Да го направиме понеделникот малку полесен и многу погласен. Добре дојде.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet, na 11.10.
1: Kanal 77.
0: Nego znajem u nebodrštvo što se pije makijato полека, како да е на некоја јахта, а всушност знаеме дека едва и во секој момент чека да легне плата на сметка. За тие моменти...
2: Лето до максимум.
1: Штукови на максимум.

0: Slušaš kanal 77. Šakira ne razmrda kako za početok na nedjelava. Skopje je na 26 stepeni. I mijenjato kola denesko oficijalno je frlanje pari vo eter. Edve kje stignaš da izvedeš penata pre da počnat grmižite da se znaješ to. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека влегуваме во сериозен аквапарк режим од денеска. Ако планираш да сушиш алишта на тераса, имаш многу малку време. Веќе од вечерва небото над Македонија почнува да се менува. Утре во среда, пообилни дождови и локално невреме со град. Се сетиваш ли кога и каде последен пат си го виде чадорот? Побарај! А можеш и да пишеш дека ти си херојот, си го најде својот чадр кој ќе ти треба следниве 2 до 3 дена. 072-607-7777, вибер бројот отворен. Работно време.
1: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
2: Ептен добра понуда! За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
3: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре сир. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Еден диджей и еден микс.
9: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс со 26% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
10: Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите пати што ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по Скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ако планираше да излезеш од Македонија, чиста информација за тебе. На граничните премини Богородица, Дојраните, Бановци се бележи с големена фреквенција на возила. Времето на чекање е околу 30 на минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема задржувања како за влез, така и за излез од државава. Ако и ти си задволен во моментов, помогни на другите возачи, кажи каде има поголем застој, сообраќаен метеж, полициска контрола или можеби радар, па ете, можеби ти се упатуваш кон другите гранични премини во моментов, информирај како стојат работите таму. Вибер 072-607-777. Среќен пат! Канал

I ovo leto preslušujeme samo hitovi na kanal 77. И Дарко вели што тако го активират на стариот македонски малер, вели, откако те слушам, Јелена. Ја изнев колата детално вчера со восок за да сјае на сонце. Тоа е трошење 2 часа за полирање пред зграда. Прогнозата, пред малку кажав, ќе врне. И тоа иде и утре, и во среда, а од денеска ќе почне. И тоа, добро, денеска баш и не е толку многу сигурно со оглед на тоа што на некои, во некои делови само од Македонија ќе врне. И има ли некој друг што го направи истиот криминал против собственото слободно време? 072607777. Те чекам на Вибер.

0: Amy Winehouse. Nevrativo 2007, ta so Back to Black.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Ajde da preslušame so što odime sledno na radio. 21 Reasons, Nathan Do zajedno sa Ella Henderson, a potom i... Outline, Taylor Swift mi dođa za kratko na radio.
2: Rabotno vreme.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање

0: и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Бремената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срекно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
7: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
10: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
12: Литро до максимум.
13: Хитови

Ace of Base, All That You Want. Ги имавме в работно време со Јелена. Канал 77 Deep House.

0: Jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam. Ке ја најдам, ке ја најдам.
2: Само во Сетек, само од 16. до 30. јуни.
1: А тука си била!
2: Се на 48 рати, без камата.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Незината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
7: Утрото на еден диджеј. Инспирација. Ноќта, кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Жито, топ понуда, капсули Савекс за само 189 денари. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Времето веќе сериозно подсетува дека летото е полнек. 25 степени е Охрид и 27 Радовиш и Скопје. Предпладнево станува претежно сончево со мала домерена облачност. Во попладнините часови ќе има услови за развој на нестабилна облачност и тоа со дожд и грмежи. Максималната температура денеска до 38 степен. Мартин прави преглед на настаните што го привлекуваат вниманието денеска.
12: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Македонците во Албанија бараат со новата територијална реформа да продолжи да постои општина Пустец и да биде преименувана во општина Преспа.
14: Не загрижува тоа што последните информации што ги имаме дека од страна на Бугарија се бара укинување на општина Пустец од страна на Албанија. Се со цел ние да не ги уживаме овие права. Пред недела дена во Албанија имаше посета од повеќе бугарски пратеници од разни политички партии и од еден бугарски европратеник. Затоа што ние последниот период, последните години сме под една страшна агресија од страна Бугарија за наша асимилација и за бришење фактички на македонското малцинство од Албанија.
13: Во собранието денеска заседава Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, на чиј дневен ред е амандманска расправа по предлогот на Законот за судска служба, за кој се поднесени над 100 амандмани од пратеничките групи на СДСМ, Европски фронт и Левица, и предлог Законот за јавна обвинителска служба со 27 амандмани од пратеничката група на СДСМ. 4 лица загинаа, уште 28 се ранети во украински напад со беспилотни летала врз Крим, соопшти Сергеј Аксенов, шеф на руските власти на полуостровот. Едно лице загинало во друг украински воздушен напад со дронови врз патнички ферибот, при што избувнал и пожар на нафтен терминал до Краснодарската област. Според локалните власти, привремено била прекината фериботската линија преку Керчката тесница.
0: Работно време
11: со Јелена. Кога летото би било песна, која би била? Правиме плейлиста со вас за едничка летна со твоите предлози. Која е она песна што веднаш те носи на плажа, на патување, на ладна пијачка во сенка или на незаборавна можеби летна авантура? 072-607-777 на Вибер и веќе ги имам биле со ванила, но предходно ќе ја слушнеме и Лили, поточно незиниот избор. Ја враќа во едно убаво време, вели, кога си ги уживаш тие денови, кога сакаш да имаш слобода на живење, без да ти гајле што мислат другите. Ве верми вида.

Texas и Summer Sun. Ја вративме весна во едно пред 20-тина година, великога ми беше безгрижно време од младоста. Ете, тоа беше за тебе песна која што мириса на лето. И тоа денеска заеднички го правиме. Кога летото би било песна, која би било? Тонки вели се што е од Авичи. И ова ќе дојде веднаш по изборот на Викторија, која што го побара Harry Styles, вели летото е синоним за Watermelon Sugar. Yes,

0: Waiting for Love. Ова е Авичи. Го носим на 2015-та, директно тука на 22 јуни. Тоа Тонки ни го донесе, зато што вели, кога летото би било песна, би било се од Авичи. Која е твојата песна што мириса на лето, на плажа, на коктел, на може би ладно кафе? 072-607-777 на Вибер. Правиме заедничка плейлиста, луѓе, ајде да се слушнеме како тоа ќе ни звучи летото и да ја дадеме посебен ритм на оваа недела. Може? Лазар, мајца со кратки ракови, за тебе доаѓа Манија.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Кујни?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
6: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. НЛБ Банка.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Знам дека музиката ти е супер на радио, ама полека со додавање газ. Има радар на автопатот Густивар Тетова, за ова јавува Тонки, мојот репортер од терен. Биди ти моите очи и уши на патот по кој движиш. Ако има застој, радар, полициска контрола, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Eh, 2007. Ова е за Моника. Тоа беше нејзин избор. Summer Wine, Natalie Avalon и Вили Вало.
1: Работно време со Јелена.
0: А, некој лето кое што не треба многу да прашувам зошто, е кое што нема да се врати и е за Данијел. Да не бидам многу љубопитна, јас тука ќе застанам. Единствено ќе речам за тебе, Данијел, Дајла Морена.

0: ovoga leta to bi bilo pesna, bi bilo Mandarina od Vlatko Lozanovski. I ova je za Dejan i Marija, fantastični. Ja sto puta sam kažala i evo ova se dokažava na delo, deka imam fantastična publika, najdobra na svijetu, drugarčenje moji. Mnogo ve blagodaram što bevte del od ova letna playlista. И дека вака направивте летото на почетокот да му дадеме убава нота и убав ритм, така освежителен, фин. 0726077777 на Вибер, тука за, го затвораме за плейлистата, ама малку подоцна, повторно ќе биде отворен за муавет. Биди тука. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Фудбалерите на зеленорадските острови и Уругвај одиграа возбудлив надпревар и ремизираа 2-2 во второто коло од групата Х на светското првенство во Мајами. За дебитантот на мундијалите ова беше уште една историска вечер. По бодот против Шпанија во првото коло, зеленорадските острови стигна и до својот прв погодок во историјата на светските првенства, а на крајот освоија уште еден вреден бод против двократниот светски шампион. Црвена Звезда сериозно работи на засилување на ростерот за новата сезона, а според информациите од кошаркарските кругови, главна трансферна цел на црвено-белите е искусниот крилен центар Никола Миротич. Раководството на белградскиот клуб сака да донесе играч со врвно евролигашко NBA искуство, а Миротич се наоѓа на самиот врв на листата на желби. Неговото име веќе подолго време се поврзува со најголемите европски клубови, но во Звезда веруваат дека може да подготват проект кој ќе го убеди да ја продолжи кариерата во Белград. Актуелниот шампион во MotoGP, Марк Маркес, оствари победа на трката за големата награда на Чешка, која се возеше во градот Брно. Шпанскиот мотоциклист стигна до својата 101-ва победа во богатата кариера, уште еднаш потврдувајќи дека е меѓу најголемите личности во историјата на овој автомотоспорт. Ало Гура стартуваше од пол позицијата, но бргу го загуби водството, а потоа следуваше битка помеѓу Маркес и Франческо Бањаја.
2: Слушаш. Работно време на канал 77.
3: На 26 и 27 јуни Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
4: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова? Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
2: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Лето до максимум.
4: Хитови

0: Airplanes, B.O.B. zajedno sa Hayley Williams. Ovo go imavme na 10 pretpladne.
1: Kanal 77.
0: Е сега, дали треба да биде или не еден од петте столбови на македонската економија туризмот, ова ќе го дознаеме од Мартин во Вестите во 12. Слушаме заедно.

0: Love Don't Cost a Thing. Jennifer Lopez Bešola vo rábotno vrieme sa Jelena.
1: Počítovaní dámy i gospoda, zborová vaši od kapetán. Dobre dojdovte na bordot na útrysku šou so Kristýna. Naši odlít započúva vo 7 časot, i keď traje točno 3 časa. Sikoj ráboten din. Pokud vidíte sa nezaporovan start na dinot, sa chytovský turbulinci i rytam, što ve drží budný. Preporačujeme, da gi sa tygnete vašite pojasy i da sa opuštite, zašto kontrolata na ovoj let je vo vaši ráce. Vy pogodaríme, što lítate so nás i vy posakúvame. Prijatno rastanúvanie.
2: Útrysko šou so Kristýna. Sekoj útro od 7 do 10 na kanál 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanál 77.
4: Futbalskoto leto nosi vozbudljivi nadprevari, navivačka euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo so Megavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
5: Ja sam Anastasija Trajkovska i studiram na Fakultetot za dramske umetnosti. Vo studentski dom najvažno da ti je toplo i da možeš da učiš. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
7: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
8: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
9: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
12: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Жештината веќе се чувствува на 27 степени во Прилеп и на 29 во Свети Николај и Скопје. Најтоплиот дел од денот допрва доаѓа, подоцна попладне можно е локално да се развие на стабилна облачност со дожд и грмежи. Па ако имаш планови на отворено, провери пред излезеш. Температурите денеска максимални 38 степени. Следува Мартин со краток информативен пресек на денот.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Туризмот не се сваќа доволно сериозно, а треба да биде еден од петте столбови на македонската економија, смета универзитетскиот професор Лјупче Јаневски.
15: Ние тоа што требаме да го развиваме во нашата земја и тоа што го имаме, ние можеме да го набројуваме до утре, но ако тоа истото не го промовираме и не создадеме човечки ресурси кои што истото ќе го спакуваат во еден пристоен туристички производ, ние ништо не сме направили. Всушност, повеќе треба да работиме на повеќе полиња. сериозно да го сфатиме туризмот и туристичката индустрија, кој што според некои мои одредени убедувања треба да биде петте столове на македонската економија. Не сме доволно конкурентни со регионот, не сме создале доволно добри викенд пакети, но и атрактивност на самата дестинација.
14: Истрагата поврзана со работењето на ФФМ продолжува со нови активности на надлежните органи, кои успеа да обезбедат уште 4 лица опфатени со предметот. Двајца од осумничените вчера беа спроведени пред судија на претходна постапка. По разгледување на предлозите на обвинителството, за едно лице определена мерка притвор, додека за второ осумничениот се изречени мерки за предпазливост во натамошната постапка. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Украина има информации за фабрики во Белорусија кои, како што тврди, се вклучени во поддршка на руските воени операции во војната против Украина. Сето ова ја влече Белорусија во војната, нагласи Зеленски во вечерното видео обраќање.
0: Добар ден и добре дојде. Надвор лето, внатре клима и многу музика. Звучи како добар план за понеделник попладне, нели?

sån här bra, va? Rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Dobar ti den. Prvi dan od rabotna nedela, leto je, brujiš časove, šte koliko imaš do odmor? E, pa ti treba jedna fina ubova terapija i toa shopping terapija u Eastgate Mall i to je vrednost od 3000 denari. Zamisli ta tašna što si ja gledaš ja udamna ili pa ti gledaš što ti se dopalja da bi da tvoji, zašto da ne? radio.kanal77.mk, potočno, kanal77.mk, tamo ima anketa postavena, biraš što sakaš da slušaš. Повторно отвораме листата на музички уредници, па би требало да се впишеш таму, избери што сакаш да слушнеш на твоето омилено радио и добиваш можност за ваучер во вредност од 3000 денари за шопинг во Eastgate Mall. Звучи привлечно, нели?

0: Enrique Iglesias ova. Dino. Ova го имавме во работно време со Јелена. А што слушаме следно? BTS. Со Суим ке дојде на радио. Ке те подсетам на оние моменти кога ти со брат, сестра или со некој добар другар правите некои најлуди работи, ма потоа искача нешто сосема неочекувано добро. Такво нешто прават и Били Айлиш со брати. Ово што ќе го слушаш во продолжение е снимено буквално на седиште во нивното комби, додека оделе на турнеја низ Бразил. А звучи вака. Ете го тој хит што ќе дојде наскоро на радио. Birds of a Feather, Били Айлиш, ќе не биде тука. Работно време.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
5: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: перфектно.
1: Ку 3+1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ку 3+1. Невена
2: колор. Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
3: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Фрлај почест поглед на брзинометарот. Радарска контрола има на патниот правец Смоквица Гевгелија. За ова јавува Љупка, мојот репортер од терен. Каде се вози лесно, а каде се притиска на супирачки почесто низ Македонијава? Видимо и репортерот терен и пише на 072607777 на Вибер. Среќен пат!

0: 28 popladne, Swim, ova mea BTS.
1: Работно време со Јелена.
0: Понеделникот секако го спасивме и тоа со утринското шоу со Христина Паја, ки гостуваше, имаше најава за нова музика, игра. И ова само значи дека не треба да го пропушташ утринското шоу од 7 до 10. Ти го спасува утрото. Па дури кога главиш на во сообраќај, дури кога не си го испил своето кафе, те расонува. Затоа, од 7 до 10, секој ден, од понеделник до петок, ја слушаш Христина.

0: sitno broj do nizinata venčovka na 3. juli. Taylor Swift je slušavme sa Elizabeth Taylor.
1: Rabotno vreme.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
3: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Посети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе

0: informacije javite se na 023 179 001 ili posetite ja avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Тие кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тие кауто.
3: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Ова лето,
4: пуши гласно.

emotivno i nežno od Adele. Easy on me, ne vrativo 2021-та. Е, сега ние ќе се вратиме уште подалеку и одиме до 2008-та, па ќе те натерам да размислиш што се можеш да направиш за 4 минути. Джастин Тимберлейк и Мадона се обидува да го спасат светот и Мадона да стане уште побогата со овој хит. А ти, ако можеш да направиш нешто за 4 минути како нив, тогаш е ве подршка.

0: Daddy Yankee Snow. Кон калма, во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк изи. Пакетот за млади. Халк банк. Важни са младите.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор. Пекабеско,
2: пекабеско, мора да е пекабеско. Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
7: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
8: Влегуваме во најжешкиот дел од денот. На 26 степени сме во Струга, 31 во Штипине, 30 степени во Скопје. Времето понатаму е претежно сончево со мала облачност, но атмосферата станува се понеставелна. Во текот на поплавнето на повеќе места ќе има услови за дожд и грмежи, па летото денеска ќе покаже малку подинамичен карактер. Максималната температура денеска ќе се искачи до 38 степен. Со Мартин проверуваме што се случува околу нас и што е во фокусот.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Од денеска до 1 јули нема да се обраќаат дел од патничките возови во земјава, вели помошник директорката на железници инфраструктура Ивана Биковска.
11: Сите градежни активности ќе се изведуваат во раните утрински, доцните попладневни и вечерните часови, односно тогаш кога температурата на шините ќе биде во дозволени граници за нивно заварување и отпуштање во долги шински ленти. Составањето во функција на оваа релација, каде што имаме 3 железнички станици и 2 стојалишта помеѓу Скопје и Зелениково, граѓаните ќе добијат брз, ефикасен и безбеден секојдневен превоз. Правиме прекин на патничкиот сообраќај, бидејќи временската рамка кога имаме ние отворен простор за сообраќање, нема доволно време за секоја патничка гарнитура да си ги направи своите дневни прегледи.
10: Вице-премиерот и министер за внатрешни работи на Србија Ивица Дачич изјави дека изјавата на Вишото јавно обвинителство во Белград во врска со случајот Звучен топ целосно разоткри монструозен и прецизно осмислен план за предизвикување масовна паника, улични судири и граѓанска војна во Србија преку измислени лаги за наводна употреба на Звучен топ. Руските власти во окупираниот Крим ја прекинаа продажбата на гориво на поединци и бизниси. Одлуката доаѓа во услови на сериозен недостиг на гориво и слаба туристичка сезона. Бидејќи нападите со украински беспилотни летала, се повеќе ја нарушуваат нафтената и транспортната инфраструктура на Русија кон полуостровот.
0: канал 77.
9: Само работно време
0: со Јелена.
8: Добре дојде. На профилот Mapsforen, Македонија е со 64% од испитаниците кои изјавиле дека веруваат во Бог. За која работа ти си помислил, е, ова беше знак од горе, подготвија твојата приказна? За ова денеска ќе зборуваме.

и понеделников пресушуваме. Само хитови. И тоа прв понеделник за ова лето 2026. На профилот Мапспор на Фейсбук е објавена карта која го покажува процентот на луѓе во Европа што веруваат во Бог. Македонија е меѓу земјите со највисок процент на верници. 64% од испитаниците изјавиле дека веруваат во Бог. Е, сега тука ми е мене темата за дискусија. За која работа си помислил ти? Е, ова беше знак од горе. За некој чудо, секогаш кој ќе дојдам во шкрипец со пари, се случува некој неочекуван прилив. Така е кај мене. И е, тоа си викам, ова е знакот од горе. Која е таа случајна средба, неочекувана порака, добиена шанса во последен момент или нешто што ти се случило токму кога најмногу ти требало, па си морал да кажеш, е, ова беше знак од горе. Ајде, пиши на Вибер на 072-607-777, можеш од радио.канал 77.мк.

0: Додека е време, извини се. One Republic и Timbaland, Apologize Бешова. Нивен хит на 18 по 13. За која работа си помислил е ова беше знак одгоре? Тоа е темата за на муабет за денеска, инспирирани од истражувањето кое што покажува дека 64% од македонците веруваат во Бог. 072-607-777 на Вибер, тука е Татјана, вели: пред неколку години сакав да си купам автомобил. Два пати пропаднал договорот за истиот автомобил и била разочарана нормално. По една недела, вели, најдов многу подобар, понов и поевтин. И си помислила, добро што не се случи првиот пат, ова бил знак. Ете, тоа се тие мали знаци кои што ние, може би понекогаш и не ги гледаме баш, нели? Тука е и Тони, вели, излегов од дома без чадор и цел пат се нервира што ќе ме фати дошт. Во 5 минути се врати, бидејќи го заборавив паричникот и токму тогаш почна невреме. Се реков некој горе очигледно праќа порака да се вратам. Тоа е тоа, кога некој ти дава знак, може треба и да се послуша некогаш, знаеш? Ајде сега ти си наред. Кога си помислил за нешто, што за некоја работа што ти се случила, е ова беше знак од горе. Те чекам на Вибер 072-607-777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
3: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
3: Се на 48 рати, без камата.
4: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
7: Ти знаеш што? Ти го знае како.
8: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Не заборавај да погледнуваш на брзинометар и следи ги поставените ограничувања на брзината. Радарска контрола има пред Гевгелија. За ова јавува Вале, мојот репортер од терен. Ако си на пат низ Македонија, пиши на Вибер на 072-607-777, каде има застој, полициска контрола или радар. Биди репортер од терен. Среќен пат!

0: Финуба в бит за преживување на понеделникот. Хебитс беше ова на тавло. И додека Сабрина Карпентер го подготвува незиното еспресо, слушаме спорт. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Фудбалерите на зеленорадските острови и Уругвај одиграа возбудлив надпревар и ремизираа 2-2 во второто коло од групата Х на светското првенство во Мајами. За дебитантот на мундијалите ова беше уште една историска вечер. По бодот против Шпанија во првото коло, зеленорадските острови стигнаа и до својот прв погодок во историјата на светските првенства, а на крајот освоија уште еден вреден бод против двократниот светски шампион. Црвена Звезда сериозно работи на засилување на ростерот за новата сезона, а според информациите од кошаркарските кругови, главна трансферна цел на црвено-белите е искусниот крилен центар Никола Миротич. Раководството на белградскиот клуб сака да донесе играч со врвно евролигашко NBA искуство, а Миротич се наоѓа на самиот врв на листата на желби. Неговото име веќе подолго време се поврзува со најголемите европски клубови, но во Звезда веруваат дека може да подготват проект кој ќе го убити да ја продолжи кариерата во Белград. Актуелниот шампион во MotoGP, Марк Маркес, оствари победа на трката за големата награда на Чешка, која се возеше во градот Брно. Шпанскиот мотоциклист стигна до својата 101-ва победа во богатата кариера, уште еднаш потврдувајќи дека е меѓу најголемите личности во историјата на овој автомотоспорт. Ало Гура стартуваше од пол позицијата, но бргу го загуби водството, а потоа следуваше битка помеѓу Маркес и Франческо Бањаја.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на Буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Канал 77. Лето дома.

Ordinary na 13 pred 14. Kulkupa, da je sama ki si kažeš, to moraš da go napravam, ili, naprimer, možeš da bideš doma i da ti se javi na telefon da te povikat da izlađaš vo grad i ti veliš, pa sega imam nešto obvrske, ama drug pat sigurna. I zato možeš podosno da žališ, zato što si pominale ekstra pozitivno i dobro. Ама, za to žalenje tvoje имаме решение. Radio.kanal77.mk. Тука имаш 10 различни радиостаници, па и дури кој ќе одлучиш да останеш дома, бирај. Само со еден клик. Музиката си го прави своето.

0: talking. Harry Styles, Late Night Talking, za kraj na današnjega druženja v rabotno vreme su Jelena. Ejte, tukaj jaz, ki te pulki, ti postakam ubav i prijaten den, popladne da imaš ubavo su Angela i sredba nova na radio, ki zakažem za upravo 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, денеска понеделник, 22. јуни 2026.
1: Утрово со нас во студио го имаме Пајак.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ке ти пуштам 5 твои песни и ти треба да ги рангираш.
3: Нека биде 3.
1: Gasi programa, gasi.
3: Prvo mora da je. Ti negde postajma, pokraj drug si sad malo. Moram dvojka.
1: Moraš dvojka?
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
4: Slušaš
2: Rabotno vreme na kanal 77.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
9: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
10: Жито, топ понуда, капсули Савекс, за само 189 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кое ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
3: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
4: Добар ден! Слончево, претопло денеска, очекувано летно, со моментални 28 степени во Делчево, се слушаме на 26 во Струга, Скопје 32. За денеска нама најавени 35 Целзиусови, ама знаеш како, ќе кажеш 35, ама секој индивидуално таа 35 ка си ја чувствува на некому е, ова feels like моја кој плюс 50. А со оглед на тоа дека се најавуваат и врнежи од дожд, грамотевици, попладна, логично е да ни биде така спарно, тешко и претопло, нели? 14 часот, треба да слушнеме што подготвил Мартин во најновото издание Вести. Ајде, пукај!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
5: Без поголеми финанси не може да има независно судство, смета председателката Гордана Силјановска-Давкова.
6: Инаку што е најважно, не зборуваме ние само за платите на судиите, на јавните обвинители. Ние говориме за многу важна логистичка поддршка во работата на судството, па и на судскиот совет и на другите институции. Значи, останувам дека во право се сите во судството и во останатите институции, правосудни институции, дека без финансиски средства не може да се има и независно судство и не само тоа, туку и ефикасно и ефективно судство.
5: Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција соопштија дека сите осомничени во предметот поврзан со ФФМ се обезбедени и достапни за органите на прогонот. Според информациите од обвинителството, денеска за двајца осомничени се определени мерки на предпазливост, додека за едно лице е изречена мерка куќен притвор. Оттаму посочуваа дека сите лица опфатени со истрагата се достапни за понатамошно водење на постапката. Цела Шпанија, освен Канарските острови и Мурсија, денеска е во состојба на готовност поради жештини, а во северните делови е издадено црвено предупредување за високи температури. Шпанската метеоролошка агенција АЕМЕТ соопшти дека највисоките дневни температури во земјата ќе се движат помеѓу 38 и 42 степени Целзиусови.
4: Здраво друштво. Понеделник 22 јуни. Значи прво дружење во официјално лето. Штип се спрема за викенд и журчено до фестивалот. А ние богами за рунда попладневно дружење.

светот број секунди до следниот гол на светско првенство. А јас па парам интересни факти за да имаш што да зборуваш на кафе со друштво. Има неверојатно многу сличности годинашно во светско првенство со она во 2010-та. Шпанија тогаш го освои, а исто како и сега, не постигна ни гол во првото коло. И оно што е интересно, јас тогаш навивам за Шпанија. Видим сега и двата пати беше европски шампион. Првиот надпревар и тогаш и сега беше Мексико, Јужна Африка. Два пати Шакира пееше на отворањето. И двата пати игра 8 играчи на Барселона. Луѓе, колку поклопување. Сега, дали тоа значи дека Шпанија ќе го освои и ова светско првенство? Па не знам, ама мислам дека баш некако интересно ни се поклопија сите овие факти, барем некако мотивирачки за нашто навиваме за Шпанија. Еа, вечер мундијалската треска баш продолжува со 4 надпревари, што бога ми ветуваат доста возбуда. Аргентина ќе се соочи со бога ми незгодната Австрија. Франција нема право на опуштање во дуелот со Ирак. По полнок следува надпреварот Норвешка-Сенегал, за на крај Јордан и Алжир да ги одмерат силите на терен. Борба до последен свиреш, полни трибини, многу емоции, уште една вечер по знакот на најважната споредна работа во светот, нели? И тоа во спортот, и тоа е футбол.

0: Elena i Lambe. Najdobro do svega. Само хитови на канал 77 и не само хитови, туку и најдобри хитови како што пишува Милан. Па кога сме кај најдобри, ти една најдобра да слушнеме? Hey Orsi. Ва со опилија за кратко целосно ја слушаме жената која што најдобрата пријателка своја време Блек Лајвин ја повика на девојачката забава.
1: Попладне на канал 77. Само хитови.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Секогаш присутен, никогаш наметлив. Зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Време режим на сообраќај и најавено за утре на експресен пат што ти прадовиш и тоа ако го користиш меѓу 5 и 9 да знаеш. Работните активности ќе се на клучка Софилари до клучка Долани. Еде корисна информација за тебе ако возиш по оваа релација. И само да подсетам дека и ти можеш да бидеш репортер од терен, да дојавиш, да споделиш корисна информација со нас останатите кои возиме во друштво на канал 77, Вибер 072 60 77 77, Радар, Гужва, Собраке на Незгода. Секоја информација добро дојдена. Ајде, среќен пат.

zarazno s Antonije i Pajak. Navika na kanal 77. Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic. Prva работа, што вчера не денеска ја знам. Македонец победи на Звездите на Гранд. Бојан Илиевски. Браво, дечко. Втора работа, што вчера не денеска ја знам, е дека иако никогаш беа неразделни, сега таблоидите бројат буквално дека Тейлор Свифт не ја поканила Блик лајви на муминската забава. А во меѓувреме, папараци Блик ја паќаат на шопинг во Њујорк, ама никако... Што знам, никако за на социјал медија и како разочарана да е, не знам. Ајде, ја само така кратко ќе го коментирам ова. Трета работа, што вчера не, денеска ја знам, е дека бирална листа кружи низ цел Балкан и тоа за најдобри жени за брак. Тука се оценуваат семени вредности, мајчинство, готвење, лојалност. Знаеш кој е прав? Украинките. Тоа затоа што пред се добри во кујна и се добри мајки. Меѓу првата петка чехинките, србинките на пето место. Нешто македонки ќе не ги најдов, ама знаеш зошто мислам дека е така? Затоа што не се рангира и убавината на овој список. Лето до максимум.

0: letno zvuč. In my mind na kanal 77. Ivaka bo ekot na letnite odmori, imam opcija za tebe. Izgate kartička za šuping bo vrednost od 3000 dinari. Sakaš da znaš kako može da bide tvoja? Ostani sam ina za 15 na minuti, kje ti raskažam.
1: Što može so vremena da se kaže? Vo krevet i za vremena depilacija.
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoje popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo
3: hitovi. На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
4: Пицерија Аквариум, гтц Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека. Отворени за сите гости.

0: Atva Residence Hotel iz Pakićeva. Luksus na mirat.
1: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Ова лето.
7: Слушай гласно.
6: Одискри сонце.
8: Дожајди сонце.

0: Smith Criminal на Майкъл Джексон. Нещо, што го слушаш и ти доаѓа да танцуваш, само кога толку е топло надвор, ова акција можна само ако климата на минус 100 дува. Тука ќе го поздравам Александар од Кочани, кој очигледно се вари денеска додека е на работа, па ми побара температура за Кочани. Ајде, ќе ти исполнам желба само да слушаме прво реклами, па после доза временска прогноза.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
6: Кус, за кој сонувате, мора да е Пекабеско.
7: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк, важни са младите.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, екстра топло денеска. Ама лето е, што сега не може да се буниме, едноставно треба психолошки да се спремиме, дека кај да е до септември, ки си го трпиме ваквото, па и уште потопло време. Тоа е тоа, 32 степени моментално Кочани, 27 Охрид, Скопје слуша моментално на 31 степен, а максимални 35 најавени за денес. Сега не знам дали е некаква утеха или не, ама божем ќе врне поподне. И сега колку ќе разлади или само уште поспарно ќе биде. Ќе почекаме, па ќе видиме. Време да се информираме и да ги слушнеме најновите вести. Мартин ќе не извести за се што е ново.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Зградата на Штипското основно училиште Гоце Делчев ќе се претвори во поликлиника за стоматологија на Штипскиот универзитет, најави ректорот професор доктор Дејан Мираковски.
14: Нашиот универзитет, колку што знаете, има одредени струки, на пример, еве стоматологија е дел од медицинскиот факултетот за медицински науки, на кој што е планирано да се направи поликлиника која што би била специјално дизајнирана за да можат студентите да остваруваат практична работа работа, но истовремено и да даваат услуги кон ранливите и социјалните категории на граѓани. Идејата е, бидејќи се работи за објект кој што може тоа да го поднесе, да еден дел од објектот биде пренаменет за таа намена, а другиот дел од објектот да биде наменет за лабораторији, наставни простории и така натаму.
13: Управата за јавни приходи го презеде едногодишното председателство на Интеревропската организација на даночни администрации ИОТА на свечена церемонија која се одржа во рамките на 30-тото годишно собрание на организацијата во Будимпешта, информира денеска преслужбата на УЈП. Британскиот премиер Кир Стармер денеска соопшти дека поднесува оставка од функцијата. Тој рече дека утро разговарал со британскиот крал Чарлс III за да го информира за својата одлука да поднесе оставка. Стармер побара од лабористичката партија да утврди распоред со отворање номинации за лидерство, што ќе започнат на 9 јули и ќе завршат до летниот распуст. Од денеска до 1 јули нема да се обраќаат дел од патничките возови во земјава, пели помошник директорката на железници инфраструктура Ивана Биковска.
15: Сите градежни активности ќе се изведуваат во раните утрински, доцните попладневни и вечерните часови, односно тогаш кога температурата на шините ќе биде во дозволени граници за нивно заварување и отпуштање во долги шински ленти. Составањето во функција на оваа релација, каде што имаме 3 железнички станици и 2 стојалишта помеѓу Скопје и Зелениково, граѓаните ќе добијат брз, ефикасен и безбеден секојдневен превоз. Правиме прекин на патничкиот сообраќај, бидејќи временската рамка кога имаме ние отворен простор за сообраќање, нема доволно време за секоја патничка гарнитура да се ги направи своите дневни прегледи.
0: Здраво! Замисли на шведска маса пред тебе. Се изгледа вкусно. Ама ти имаш само едно умилено јадење кое не смее никој да го допре. Никој, ама баш никој. И сега игра. Ако тоа јадење ти стане прикар, кој би бил? Јас би била нешто во стилот тортиља или Ангела Кумпирко. Инако, знаеш дека Сладкар го добил прекарот баш по една ваква негова слабост и за кратко ќе ти кажам што. Ама прво, како би звучал твојот малски прекар и зашто го имаш заработено? Ајде на вибер 072-60-77-77. Додека Ечеран го слушаме и Shape of You на канал 77 и Попадна со Ангела.

Taylor Swift ја слушаме на канал 77. И кој би било твоето второ име според Тумилиното јадење? Прашав да ми е куцената на Бибер 072-60-77-77. Денове на социјални мрежи баш кружи оно интервју со Сладкаристика, тој е Сладкар, кој раскажа дека како дета жетоните во Плипери без проблем ги делел со другарите. Ама сладките нема шанси. Па човекот кој работел таму во Флипери, така и му го дал прикорот. Сладкар. Според она што не сакам јас да го делам со никој, може би прикор компирко би добила или смоки. И знаеш, има нешто неверојатно во тие малски приказни прикари од 90-тите години што остануваат за секогаш. Знаеш, не можеш туку така да бидеш сладкар или жути или пивтија. Тоа ти го некако пресудува малскиот совет врз основа на твој најголем талент или најголема глупост. Ева, сладкар, барал... Тоест, не барал, туку си го добил прекарот како што го добил и затоа милиони си направи со него, а ние другите ќе добиваме само трауми на родителски средби. Како гласи малскиот прикар и за каква глупост или доблест го имаш добиено? Ајде да ве слушнам на Бибер. 072-60-77-77. Кој е твоето второ име според помилено јадење, може би?

0: letno razmrdovačke. So Jennifer Lopez i Let's Get Loud na Kanal 77. Moment, кога ги бараме нашите прекари, ако си ги ставиме, например, според нашето омилено јадење, кој не даваме никако да го допре никој друг, како, например, сладкар ни давал да се чипнат сладките. Се дава, сладки не дава. И ваш Стефче пишува во овој контекст, неговиот никнейм дефинитивно би бил Стефанче Триглече. Их, што го летен десерт може да биде Триглече тоа. Баш ме настрави сега. А во меѓувреме сме слушали ли за кој најсмешниот прикар усвариш за кого имаш слушнато? Може и таква листа да направиме на Вибер. 072-60-77-77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Жито, топ понуда. Капсули Савекс за само 189 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Време на режим на сообраќај имаме најава за утре експресен пачти Прадови, шова меѓу 5 и 9 наутро. Или конкретно работните активности ќе бидат кај клучка со Софилари до клучка Долани. Ако имаш и ти твоја информација за тоа што конкретно се случува на релација каде возиш, еве опција да дојавиш и некому да помогнеш на Viber 072-60-77-77. Среќен пат и удобно возење во ритм кој што баш го назначува стартот на летот. Блекај пи со зона, мама сита.

0: Meduza Becky Hill, Lose Control vo Popodne s Angela.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitre Clinic.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека кривата кула во Пиза почела уште повеќе да се навалува. Сеја дел од експертите предупредуваат дека би можела да се урне во наредните неколку месеци, додека други тврдат дека моментално е побезбедна од било кого. И се ајдете, кому да му веруваш? Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека молењето за интимност го уништува менталното здравје на мажите. Значи, сега треба да добиат отправа за да бидат ментално стабилни или не знам, јас вака го разбирам истражувањето. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Young Daddy моментално е на заслужен одмор. Сема си ужива на тасос, а по полнењето на батерии па следува полнење енергија за концертот во Јане Сандански на 12. септември. Канал 77.

Донавски, Души 2 и Барам инспирација. Кој сладолет да го лижнеме моментално? Борче, ке го поздравам тука, иако ово ми е пријател, кој само што ми пушти една порака на Инстаграм, со, не знам, 15 топки сладолет, не можев да ги избројам на фотографијава. Сакаш малина, чоколада, карамела, стрчатела, уште што не. И да бидам искрена, мене вака стрф ме фати. А знаеш зашто најмногу? Затоа што, у ствари, ја само единствен сладолет имам излижано периодов. Ајде, да речеме за старт на летнава сезона од месец дена на нас. Имаме ли рекордер кој јаде сладолет, например, веќе секој ден или има практика да лиже или да грицка по неколку дневно и тоа месец дена на назад? Колку ти е рекордот? Ако имаш статистика, ајде на Вибер

7, 2, 6, 7, 7, 7, 7. Може би ќе го најдеме сега баш во овој сладолет рекордер во попладне со Ангела. Станало 7-7. Канал 7-7.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Kvalitet što se gleda, sigurnost što se čustvova. Drvoprom Kočani, gradežna stolarija. Proizvodstvo na PVC aluminijumska stolarija. Sobni, vlezni, blindor i pepe vrati. I sovremeni aluminijumski sistemi i strukturalni fasadi. Autoriziran partner na Salamander. Ekskluzive zastupnik na Aluplast i generalen zastupnik na KMG za Makedonija. Zatoa što sekoj detalj je važen, a kvalitetot ne je slučajnost. Drvoprom gradežna stolarija. Stabilna podrška za sekoj vaš projekt.
2: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mesto. Vo Raznoprometas ke najdete širok asortiman na proizvodi za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Raznoprometas Strumica.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
10: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.

Golden Country, период од денот кога се пакуваме полека да завршиме со работа и да киднеме дома и ја чекаме женскава. Hey, I'm Dua Lipa. Епа, ги сподели првите фотки од свадбата во Сицилија. Таму е со венчаница на Шанел, а тука со хитот Training Season за попладневно Feel Good. Браво!

0: John Legend, All of Me. Една љубовна за да заокружиме работно време за денеска. И да, додека лекарите предупредуваат почитување на препораките за време на горештиниве, сега, во овој период од денот, оно што јас можам да го препорачам е барем нанеси заштитен фактор, очила и капча. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Кога идно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Со браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
11: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
10: А тука си била?
11: Се на 48 рати, без камата.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Најтоплиот период од денот сега, а замисли во Делчево од 25 Целзиусови. Тие, дека се навикнати онака на посвежо свилата уф, топло е во овој период од денот, а што да кажат во Струга на 30 моментално, Скопје 35. Мислам, топлината ни за асфалти сварува. Ама, тоа е. Добре дојде лето. Со најава за врнежиот дожд и нестабилност попладне. 16 часот. Момент кога треба да слушнеме од Мартин, што е актуелно денеска. Ајде.
13: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Понајавените летни горештини во здравствените и хронично болните да ги почитуваат здравствените препораки, порачува доктор Елена Карева-Пиловска од Скопската итна медицинска помош.
15: Препораките ви сакава да ги започнам со препорака за постарите лица. Проблемот кај постарите лица е тоа што житта не секогаш се чувствува доволно силно. Организмот веќе губи течности, а сега се уште нема чувство дека треба да пие вода. Особено во здравствените лица да не излегуваат поголемите горештини, затоа што ние нели не интервенираме кај маратони, туку најчесто интервенираме на автобуски постојки, интервенираме во ред на чекања, интервенираме на улица, на луѓето кои што се излезени во најголемите горештини.
14: Албанскиот премиер Еди Рама го критикуваше учеството на граѓани од Македонија и Косово на протестите што се одржуваат во Албанија, оценувајќи дека тие не можат да се сметаат за албанска диаспора. Во објава на социјалните мрежи, Рама порача дека албанците од Македонија и Косово се дел од своите држави, а не диаспора на Албанија. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху изјави дека израелската армија ќе продолжи окупацијата на безбедносната зона во јужен Либан, долж израелската граница, колку што е потребно. Лидерот на Хезболах Наим Касем предходно изјави дека Израел нема да остане во Либан, додавајќи дека неговата група ќе одговори на какво било прекрашување од страна на Израел.
0: Hello, ајде дома, и вака хитовски. Со Тамара? Некеш да сум сама во комбинација на минус и плюс и Лозано со два бона. Мене

Bozima kondoma. Slušamo hitovi. Angela, toga društva, zdravo. I gocim u ovome ponedelnikov. Kako trgno danes? Kaj mene, iskreno, kako možeš da bide, to pominav. I mislim da kao zaslužena petka treba da mu dadam. Предходно ми ја хакираа картичката и тоа среќа што беше интернет картичката, па конечно еве денес нова. Честитам само на себе, поминав само со штета 350 денари и спасено конто од останатата картичка, а бога ми и од нарачка која можеше натаму бог знае колку да ме чини. Сумираме печатоци од понеделников. Ајде сега ти си наред. Оцени го со училишно од 1 до 5. Ами, раскажи ми ја приказната зошто му ја даваш таа оцена. Бибер 072-60-77-77. Ево нека низ наши приказни да му извадим еден просек на овој понеделник, додека тоа ше проески го

0: Benjamin Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. 16:16, вау, како цаѓа. Знам сега дека ме мислиш, свелиш. Да пишам ли, да не пишам ли, да дадам ли, ја ли да не дадам оцена на денешниот понеделник. Ово го правиме чисто далека формално, да видиме како денот, т.е. како неделава ќе ни тргна, или велат денот путрото се познава, по понеделник неделата. Јас си тргнал со добро петче, ама не наситиме толку добро. Ники, понеделнички баксус. Или, знаеш што значи на 40 плюс да ти се расипа клима во кола? Искрено, не сакам да знам. Ама кесов си е на вистинско ниво. Тоа е ситуацијата на Мики. А тука ќе дадеме поддршка на Мики со наша лоша ситуација од 1 до 2, 3 или сепак ќе го подобриме просеков со некоја повисока оцена 4, 5 на Вибер 072 60 77 77. Ајде, запиши се на понеделничкиот список и за кратко да извадиме понеделнички просек.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион, слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1. Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по Скопските улици.
8: Маратон Advertising Group.
10: Мора да е Пека Беско,
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужва е нескопија, тука кај Пластичарска, кај Битпазар, на излезот Скопје автокоманда, во околината на изгејто, оно што можев да го проверам на Google Maps. А каква е твојата ситуација од терен? Еве, можеш да помогнеш со тоа што ќе дојавиш кај дали има некада гужва, застој, радар, контрола, сите ова, како информација, нормално, добро дојдено на Viber 072-60-77-77. Ќе помогнеш некому сигурно. Среќен пат!
13: Ново на Канал 77.
14: Надупла линија, пак ми звони Лирија. У која линија, качи се па види.
15: Young Daddy, Lydia.

0: Miley Cyrus, Mark Ronson. Samo hitovi na kanal 77. I kako Makedonci, stvarno imamo na što da se gordim i da slavim. Eve, slušaj.
1: Podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа, што вчерани, денеска, ја знаме дека македонецот Бојан Илиевски е па победен на Звезда Грант и од мене едно големо право за дечково. Втора работа, што вчерани, денеска, ја знаме дека никогаш беа не разделни, ама сега таблоидите бројат дека Taylor Swift не ја ни поканила Blink Live и на моминската забава. Во меѓувреме, папараците Blink ја фотографира сама на шопинг во Нјујорк, тој издание што... Не знам, може би не треба да се коментира. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека вирална листа кружи низ балканските медиуми за најдобра жена во брак. Сега тука се оценуваат семејните вредности, мајчинството, готвењето, лојалноста. И знаеш кој е на прво место? Украинките. Жените на Чешка меѓу прва петка, србинките на пето место... Нас македонките ништо не нема, ама знам зошто. Гарант за тоа што тука убавината не ни е ставена како репер на листава.
1: Канал 777. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Do popodne sa Angela. Live na kanál 77NK. Zdravo. Radio Plirat so 9 radio stanici baš može letoto feel good da ti go napravi. Zato što tuka na radio.kanal 77NK imame za sigoje raspoloženje, za sigoja verzija od tebe po nešto. XU, folk, rock, samo makedonski plier. Raskažemo mnogo sve što ima. Кликни radio.kanal 77MK и провери да се увериш от одека баш ке ти го трифне некој од плеерите денов.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнес Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
3: Тиакауто, Сега и Бог Евгелија на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакауто Евгелија не може да го нема. Тиакауто.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
7: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
14: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
15: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
16: Лето до максимум.

Slušaš i Beke Sivu film Nikada na plaža, more, sunce, kokteli. Evo pozadi na kanal 77 sa Lady Gaga. I moment od koga treba da go napravime prusekov na ponedelnikov. Da vidime kako ni pučna nedelava. I daj Bože so molitvi mnogo podobro da ni završi. Zato što ajde, jaz dadov petka zato što se spasi pod hakerite. Lesno pominav samo s 350 dinari trošok. Ники со расипана клима вели на ова топло време пет никако не може да даде доволно единица. А Стојче, денес понеделнички 10 плюс да ни го крена просекот. Знаеш кога менеджерот ке ти каже don't look my face. Аха. А Стојче затоа што бил нервозен како и секогаш шефот, а тој чил и вели се јас сум окей, а тој па не може да се гарантира. Окей, значи според овие пораки и според пресметкава 3,7 просек, што не е толку лош, со надеж дека ќе биде подобро до крајот на неделата. И Стојче, фала ти што не крена онака за некако по-окей да поминеме денеска. Канал 77. Само хитови.

0: Adriana, jaz slušam. Ste oficialno leto
1: in oficialno ti za vikendi ne gre po 3-4 časa, ko ništo si čeka mene v zoni.
2: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
3: Moj dom. Tvoj dom. Našio dom. Dobro zaštiteni. Sodom i komplet stambinoto osigurovanje na Eurolink.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Дуверба која трае. Макс Струмица.
7: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
13: А1.
14: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
15: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
16: Печатница Stampahill ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Претежно сончево, тешко, спарно во овој период од денот, ама некаде почнуваат и врнежите од дошт, ако не до шлепете, без грижа, ќе ги има. Или може би ќе не одминат. 33 степени моментално Дуиран, 28 моментално Крушево, Скопје 35 и таа е таа температура која максимално беше најавена за денеска. 17 часот и вести од Мартин. Ајде, да слушнеме што ќе ни каже денеска, што е актуелно.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Се почесто младите бараат психолошка помош и поддршка, вели доктор Даниела Трајковска од клиничката болница доктор Трифун Пановски.
18: Ние психијатрите забележуваме тренд на пораст на психички потешкоти и кај младите, особено анксиозноста до степен на панични напади и депресивноста. Со тоа можеме да кажеме дека е зголемена и употребата на антидепресиви и анксиолитици. Многу битен факт е да нагласиме дека антидепресивите не предизвикуваат зависност во класична смисла, додека анксиолитиците можат да доведат до зависност ако се користат несоодветно и без медицински надзор.
17: Со првиот лет на Austrian Airlines од Виена, Охрид доби директна воздушна врска со австриската престолнина. Со првиот лет пристигнаа и првите 150 гости, а до крајот на летото се очекуваат околу 5000 туристи од Австрија. Демократска република Конго соопшти дека бројот на потврдени случаи на ебола се искачил на 956 со 247 смртни случаи. Официјалните бројки покажаа нови случаи и нови смртни случаи еден ден претходно, што укажува дека епидемијата продолжува да се шири. Најмалку 30 лица починале од почетокот на мај во кампот Кигонзе за раселени лица во североисточниот дел на земјата, а за некои од жртвите е потврдено дека починале од директни последици од ебола.
2: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
1: Ангела тука, со Телеком до 18. Слушаме хитови. Па и ние да го одбележиме светскиот ден на јогата, т.е. меѓународниот ден на јогата, како што тоа денеска се случи во Скопје. Со нешто чил, опуштено, релаксирачки, бака. Оливија Дин. Баш некако опушта кога ја слушаме Мена и Нит во комбинација со нешто преш.

мислам дека е идеално да се појача рамниот приемникот и моби да се слуша, ако сме никада заглавени во никоја гужва. Барем колку толку одржува енергија со Lift Me Up. И во Македонија возовите се повеќе ко некој музиски експонат од колку превоз. Читам, од утре времено нема да има возови од Скопје за Белез, Кевгелија и Битола. И си велам, па добро, кајна звезда треба да биде денес. Возот тргна, стигна на време. Ако се прашувам јас, за мене тоа е насловна страница. Патувањето со воз во Македонија не е транспорт, туку тест за издржливост, буквално и авантура на собствен ризик. Ме врати оваа информација во едни студентски денови, кога бев на релација Штип-Скопје. И сега, тоа беше воз или подвижна чекална. По-добро може така да звучи. Се расипуваше буквално на секој 5 километри и стигнавме до ситуација кога патниците меѓу себе се кладевме, се обложувавме кога ќе стигнеме денеска или утре. Дека требаше да тргнеме околу 6 попладне, а веќе беше минута пред 12 и велам, добро, во што е ситуацијава? Знаеш, има некоја посебна колективна травма во македонските возови. Таму буквално сите стануваме како едно семејство. Делиме сендвичи, делиме судбина, пред се ја делиме нервозата. Имаш ли некоја најлуда приказна во македонските возови? Ева, чисто поддршка за мојава приказна на Вибер 072-60-77-77. Колку часа ти е најдолгото возење, чекање, не знам, некоја друга травматска под наводници ситуација во воз? Додека го слушаме The Weeknd и Cry For Me.

0: Viva la vita, so Coldplay i Popodne sa Angela. Jedno prašanje za dilema. A iskreno da mi kažeš, što je to, što ние жените го правиме за ментално да ги ослабиме мъжите? Вибер 072-60-77-77. Без оглед на тоа, дали тебе ти го прават, ти го правиш. Ај кажи ми, што во връзка ментално не слабе, а особено влијае врз мъжите? Излезе едно истражување, мене малко ме запрепасни, ама за резултатите ќе ти кажам во три работи, што вчера не ги знаев, денес када.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Најава за времен режим на сообраќај експресен пачти Прадовиш имаме зутре, меѓу 5 и 9 наутро, по конкретна локација Клучка, Софилари, Клучка, Долани. Ете, тоа е информацијата која јас ја имам, а ако имаш и ти нешто корисно за сите што возат во наше друштво, слободно, биди репортер од терен, тој ја ви што се случува на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!
2: Лето до максимум.
14: Сукови на максимум.

0: Vid koji kreva energija, berem baka za Viki od Skopje. I na san i zap zadno.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека кривата кула во Пиза почнала уште повеќе да се навалува. Дел од експертите предупредуваат дека би можела да се урне во наредните неколку месеци, додека други ги потврдат дека моментално е побезбедно од кога било. Е, ај сјаде на кој да веруваш? Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека молењето за интимност го уништува менталното здравје на мажите. Аха. Значи, треба да добија цел прва, за да бидат ментално стабилни, ако добро сум го сватила истражувањето или како. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Young Daddy моментално е на заслужен одмор. Со девојката Ема се ужива на тасос и полни батерии човеков, треба да биде со добра енергија во Јане Сандански на 12. септември. Не? Ова е Канал 7.7.

0: Здраво, друштво. Лајс ме на канал 77 МК. А тука слушаме нешто што може би емотивно ќе не добра. Никогаш некои луѓе го доживуваат овај текст и како срце парателен во моменти кога не знаат дали горе, долу, лево, десно, кај да се свртат. Ајде да не пробам многу филмови околу тоа како да ја доживееш, туку да ја слушнеме. Coldplay, т.е. Beyoncé со Naughty Boy и Running доаѓа за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
11: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде срикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
14: Лето до максимум.
3: Хитови до максимум. Број 1 радио за хитови.

0: на Britney Spears и во Попладне с Ангела. Е, тука на листа пред да завршиме ни е Пајак, Фалара и неговата Бела. А ни беше тука и утринава во утринска.
1: И пуштам пет твои песни и ти треба да ги рангираш.
2: Нека биде три. Сладка си, кога си нервозна.
1: Гаси програма, гаси. Знае,
2: прво мора да е. Ти негде посеба. Морам двојка.
1: Мораш двојка?
0: Е, баш ова Солара ни е следна после Шкалмило. Ова лето. Слушај гласно. Where's the MC? Канал 77.

0: Ovo srce znaje da kraj na popodne s Angela i najava za Rebeka veke od 18. Ja si ti se slušam utro od 14. Do toga što stanemo po dobro raspoloženje. Glaven i odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Angela Pingova, produkcija Kanal 77, dinas 23. juni 26. Čao!
1: Popladne na Kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
2: Javi se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubovo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Жито, топ понуда, капсули Савекс, за само 189 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
9: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
10: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
11: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
14: Здраво. Надвор се заоблачи, почна да мирисе на тој дошт што ни го најавува, ама температурите уште си држат ниво. Еве, Кавадарци со високи 35 степени, Струга 23, Скопјани не слушаат на 32 степени во моментов. И според најавата, одиме кон лош ова вечер. За жал, можна за невреме, силен ветер, грмежи. Прибери се ти на затворенко најавно. Точно 18 часот, се информираме од Златица. Што се случило, кога, каде, зошто, како, сега.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Учениците кои во првиот јунски рок не се запишаа во средно образование, ќе можат да аплицираат на второто пријавување овој месец. Аплицирањето е електронски, пошто во среда, 24 јуни, ќе се доставува потребната документација до училиштата. Според роковите од конкурсот на МОН, ранг листата со резултати од запишувањето треба да биде објавена на 25 јуни до 12 часот на јавно место во училиштето и на училишната веб страница. По согласност со конкурсот, курсот предвидено е во училиштата, каде што на ранг листата има поголем број ученици со исти бодови, да се организира квалификациско тестирање. Грчките власти евакуираат две населени места на островот Евија, откако избувна голем шумски пожар. 88 пожарникари и волонтери се борат со пожарот, поддржани од 8 противпожарни авиони и 6 хеликоптери, соопшти грчката противпожарна служба, пренесува Ројтерс. Силните северни ветрови го отежнуваат гаснењето на пожарот и придонесуваат за ширење на нови жаришта, што доведува до евакуација на жителите од погодените подрачја. Франција ја забрани продажбата и консумирањето алкохол на некои настани, бидејќи топлотниот бран ги крева температурите на рекордни нивоа. Со оглед на тоа што 35 француски региони се под највисоко предупредување за топлина, владата воведе забрана за јавни места и прогласи црвена тревога. Владата повика на ограничување на консумирањето алкохол за да се олесни товарот врз службите за итни случаи и здравствените служби.
14: Здраво, здраво. Понеделник, дечки, да кажам yes или ух. Јас мислам yes, оти кај да е, го завршивме. Ај сигурно си имал барем една позитивна работа денес. Јас имам една за тебе, ама ќе ти ја кажам за кратко. Прво да ја слушнам твојата позитива на денот. Споделија со мене на Viber 072-60-77-77. А додека сме во тој позитивен мут, слушаме хитови што баш зрачат со позитива.

На канал Синус Синум. End of Beginning. На вторият ден от летото. Канал Синус Синум. Само хитови. Хитови. До максимум. Коя е твоята понеделничка позитива? Ева една от Виктор ми стигна на Вибер бродът 072-6-77-77. От съботата со майка му на викендицата се сонча на плажа, си ужива. Вакви понеделници сакаме. И Андреа има една позитива. Сите сакаме да сме на нези на место. Верувам. Вика, од утре сум на одмор. Е, браво. Алал, нека ти е да си ги изнауживаш деновите, еч да не му ја мислиш. А позитивата на делот што јас ти ја витив? Паѓаат цените на горивото. Е, па може ли да има подобар понеделник? И тоа не е онака колку да се каже, туку на најјако. Бензинот ни поевтинува за 4 денари, а цената на дизелот се лизга надолу за дури 7 денари по литар. Па мислам дека е совршено време да го наполниш резервоарот и да свртиш еден круг така во празно, да се провозиш низ град, онака, за твоја душа. И секако, во позадина со хитови. Например, овој.

0: Пливаме со BTS Swim на 19 по 18. Понеделник е за позитива, барем таков си го правиме на радио. И еве Лила и Маидна, вили, мене позитива ми е што свекорот и свекрвата се на одмор во ултра all-inclusive хотел, а и ќе се вратат во чиста и средена куќа. Епа, браво и за свекорот, и за свекрвата, и за Лила. Ете, за вакви убави нешто е понеделникот. А секако и за хитови. Еве баш еден што ќе те потурне да тргне неделата. Домино на Джеси Джей доаѓа за многу кратко на радио.
1: Утрово со нас во студио го имаме Пајак.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Ќе ти пуштам 5 твои песни и ти треба да ги рангираш.
3: Нека биде 3.
1: Гаси програма, гаси.
3: Прво мора да е. Ти негде посејма, покрај друг си се спала. Морам двојка.
1: Мораш двојка?
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77. Која е таа?
5: Аура.
2: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
7: Пожарите не почнуваат туку така. Едно догорче, една искра, една неодговорна одлука. И доволно е. Пожарите се последица на нашето однесување. Пази што правиш. За пожар малку треба. Ако забележиш пожар, пријави веднаш на 193 или 112. Кампања за превенција од пожари на отворено на ОКТА, јавното предпријатие Национални шуми и Дирекцијата за заштита и спасување. ОКТА. Енергија за живот.
8: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
9: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
12: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
13: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
14: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
15: Ти знаеш што? Ти го знае како.
16: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае.
4: Лето до максимум. Хитови.

0: Антонија Гиговска ни ја разигрова веќе со Ребека. Специјалиста е за тоа.
1: Вечер со Ребека на канал 77.
0: А што велиш ти на идејата за еден шопинг во Eastgate Mall? Ето, вака пред одмор. Одлична идеја, нели? Може на наш трошок со ваучер од 3000 денари. Како? Треба да бидеш наш музички уредник. Ке си отвориш канал 77.мк и ке си ја најдеш таму нашата кратка музичка анкета со која ке ни ја помогнеш да си ја скоцкаме музичката плейлиста и заедно да слушаме хитови што ти ги сакаш. Ти ке ја избереш музиката, ние ке те носиме на шопинг. Ти доделуваме ваучер од 3000 денари, што можеш да си го искористиш во Eastgate Mall. Затоа не чекај побрзај и пополнија анкетата уште сега.

0: Ресторан Галия Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
1: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
2: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со ноќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.

0: Eva Maxova, Ghost, ne dáva party vibe na kanál Sinu Sinu. Broj 1 radio. Kanál 7. Debitantot na svetsko gazi se pred sebe. Martin je imova informacija od sportat. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Фудбалерите на Зеленоръдските острови и Уругвај одиграа возбудлив надпревар и ремизираа 2-2 во второто коло од групата Х на светското првенство во Мајами. За дебитантот на мундијалите ова беше уште една историска вечер. По бодот против Шпанија во првото коло, Зеленоръдските острови стигнаа и до својот прв погодок во историјата на светските првенства, а на крајот освоија уште еден вреден бод против двократниот светски шампион. Црвена звезда сериозно работи на засилување на ростерот за новата сезона, а според информациите од кошаркарските кругови, главна трансферна цел на црвено-белите е искусниот крилен центар Никола Миротич. Раководството на белградскиот клуб сака да донесе играч со врвно евролигашко NBA искуство, а Миротич се наоѓа на самиот врв на листата на желби. Неговото име веќе подолго време се поврзува со најголемите европски клубови, но во Звезда веруваат дека може да подготват проект кој ќе го убити да ја продолжи кариерата во Белград. Актуелниот шампион во MotoGP, Марк Маркес, оствари победа на трката за големата награда на Чешка, која се возеше во градот Брно. Шпанскиот мотоциклист стигна до својата 101-ва победа во богатата кариера, уште еднаш потврдувајќи дека е меѓу најголемите личности во историјата на овој автомотоспорт. Ало Гура стартуваше од пол позицијата, но бргу го загуби водството, а потоа следуваше битка помеѓу Маркес и Франческо Бањаја.

0: Justin Bieber i DJ Snake na kanal 77. Kombinacija što ti je polni ponedelnička ta baterija. Večer na
1: kanal 77. Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
2: Velea Home.
1: A spalni?
2: Velea Home.
1: Kujni?
2: Velea Home.
1: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
2: Velea Home povtorno.
1: I kad imaše brza dostava?
2: Velea Home.
1: I 5-godišnja garancija?
2: Velea Home.
1: Znači, što i da baram za doma?
2: Znaš, Velea Home.
3: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
12: Печатница Stampahill ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се раздува надвор, температурите полека си фатија пат надолу. Еве Куманово 29 степени, Битола е со 25, Скопје не слуша на 33 степени. Циклонска активност е во прашање за оваа вечер, ке ни дува, ке ни врне. Здраво, здраво! Точно е 19 часот и една минута, а тоа значи почнува вечерта на одлуки на светско. Аргентина и Австрија се први на програмата, ама има тука и уште други добри надпревари, па сега кој ќе си осигура место во осми на финалето, ќе чекаме да видиме. Во исчекување си гризеш ногти, навиваш, ама ајд, опушти се малку, те возам со едно одлично хитче за смирување тензија.

7171 je tu kad sa ti go a na zubavi ponedelnik od su samo hitovi. Во понеделник најчесто се фаќаме како си велиме, ајде сега, морали, зошто пак, зошто јас, зошто вака ми се случува. Ама гледај, што е да се случило, не е страшно. Да подсетам ли дека не мора да си совршен за да продолжиш понатаму. Еве ако уште не го свати тоа, пинките убеди. Don't let me, get me, слушаме сега.

0: На 17 по 19, пиеме на кирилица со таскуитеа. Луда. Слушаш Вечер со Ребека. Македонските полицајци конечно смеат да имаат тетоважи. Каква тетоважа би им препорачал да си направат? Вибер 072-60-77-77. И официјално полицијата добие променет правилник за тоа како ќе изгледаат униформираните службеници. И сега дозволено им е да имаат уредна брада и ограничени тетоважи. Значи, сепак, со контрола. Ама ние бъдем на радио да не ги ограничуваме многу-многу. Дайте ми некои креативни идеи. Еве, например, знакот стоп не е лоша тетоважа, па и практично е сега уште да свети. Ајде да те слушнам тебе. Каква тетоважа треба да си направи еден македонски полицаец? Вибер 072-60-77-77. Вечер на канал 77.
1: Само хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Ritz-Home Cintar, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лустери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност. Ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
9: Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Жито. Топ понуда. Капсули Савекс. За само 189 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.

0: Perfect Strangers na kanal 77 na 27 minuti po 19.
1: Slušaš Večer s Rebeka.
0: Kakva tetovaža treba da si napravi jedan makedonski policajac? Viber 072 60 77 77. Нелим го сменија правилникот и сега може да носат уредна брада и ограничени тетоважи. Ама ние на радио тука не ги ограничуваме и ги бараме најкреативните идеи за тетоважа што треба да направи еден македонски полицајец. Ема вели, сообраќајна и возачка. Ете ти практичен совет, што ќе се повторуваме постојано. Ке си истетовираш, еве, например, на подлактицата. Е, готово, завршена работа. Мартин вели радар и до него напишено кај брзаш. Креативно, креативно, нема што. А и отсо е пак тука со еден практичен пример, вели некој член од законот. И никогаш нема да го заборави, таман си работот. Фала за коментарите, дечки, ама неограничени сме само на радио. Така што во пракса ќе си биде според правилникот уреден изглед. Мир да смена на сите што во моментот се на должност. Канал 77.

0: life.
1: Тоа треба да им го кажеш на сите што ти солат памет понеделнички. It's my life. Бон Джови го носи ова на радио. Да останете пријатели е исто како да си почнеш понеделнички, ама некако уште да мислиш на викенд. А како хит, тоа звучи вака. Сумбар е за кратко на радио во Виритам, а во студио утринава ни беше Пајак. За него Христина имаше интересен предизвик, па го слушаме.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
3: Ќе ти пуштам 5 твои песни и ти треба да ги рангираш.
4: Нека биде 3.
3: Сладка си, кога си нервозна. Гаси програма, гаси.
4: Прво мора да е. Ти негде постојма. Морам двојка.
3: Мораш двојка?
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
5: Вечер.
2: На канал 77. Само
6: хитови. Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 08-00-301-30.
3: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгели.

0: Кара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Николе, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава, која ве спојува со природата.
5: Лето до максимум. Хитови

No 15 pred 8 Black Eyed Peas. Rebeka ovde, zdravo. Аргентина, Австрија, допред некои 5 минути беа уште на 0-0, ама Меси сврти ситуација во своја контрола, откако промаши пенал. Нервозно е, слушам, значи ќе треба добро опуштање после надпреваров. Франција да ќе од 11, таман време имаш да смири живци, затоа твори си едно пивце, пушти си radio.kanal77.mk. Таму имаме 10 радиостаници и баш нешто во духот на светското. Нешто вако? Иконата на светско ни доаѓа за кратко веднаш по Morgan Wallen.

0: точно 5 до 8 време кога заокружуваме уште една вечер со Ребека, овој пат понеделничка. Подови од понеделникот, летото ми помина многу подобро со тебе, затоа фала ти што беше моја друштво вака на крај на ден. Ведувам дека и тебе хитовите ти направиле такво чувство, ти убрзале работно време ако работиш или ти биле одлични за журка ако си отие што веќе се на одмор. Како и да е, остани да си ги слушаш, тука се 24-7, а јас и ти се дружиме повторно утре стандарт во 18 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 22 јуни 2026. Чао, чао! На Канал 77.
1: Само хитови. Дали знаете дека Евротип го има најбогатиот и најдобриот бонус кој до сега сте го виделе? Early Payout и секојдневниот Boost Tip се тука за уште поголеми добивки. Ова се вистински мундијалски бонуси и промоции што носат дополнителна вредност на секој тикет. Сите патишта ова светско првенство водат до Евротип спортските обложувалници.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
5: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била!
5: Се на 48 рати, без камата.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: Zabavno je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB su drži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolor.
2: Ti znaš što? Ti go znaj kako.
3: Od svega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo znaje kako.
4: Na onoj koji najmnogo go cenita, mu go podarovata najdobrata. Nije, vi gi podarovame vinata na vinarija stupi. Ništa, pomalko od sobršenstva.
5: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
6: Канал 77.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
6: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
9: А ти сакаш повеќе?
8: Ја сакам Чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација доживотно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
0: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадрат.

0: Tehnoinženiring Штип.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Ронибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: 77. Samo hitovi. Futbolskoto leto nosi vozbudljivi natprevari, navivačka euforija i momenti što dolgo će se pametat. Gradot naviva zajedno, od igra do pobjeda, samo s Omegavin, jedinstvenata legalna platforma za internet igri na sreća.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sonce. Costa Brava, mediteranska ubavine što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Koja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
3: No bravo, Sokča, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre fair. Osuj so bravo. Imaj happy day. Tvojot omilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
2: Koji bi pomislil? Od makedonski brand. Do svet na vkusovi, dobre dojdeni vo preko 30 zemlje. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Riz Home осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
8: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
11: А1.
12: Слушаш
13: канал 77.
12: Максимум музика.
13: Канал 7.
12: Лето до максимум.
13: Хитови на максимум. Канал 77.
12: Само хитови.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мета. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Jute Care. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: Bruxas.
1: Yo, what's up, guys? This is Bugel. Canal 77.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
2: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
4: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
0: Runibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.

0: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани, само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Канал 77.
8: Максимум музика.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по Скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Секоја сабота, уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
3: 45 години заедно со вас. ПКБСКО.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
6: Ново на канал 77.
7: Надупла линија, пак ми звони Лирија. У која линија, качи се па видија.
8: Јанг Дади, Лирија.

0: Komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega, otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri avtostakla.
3: Zamislite mjesto kada Mirod ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neoduljiv pogled od visočina. Restorani i igroteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel i spa Kičevo. Luksus na Mirod.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati nula kamata. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
7: Ова е Канал 77.
8: Максимум музика. Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
9: Hi, I'm Ray.
8: Канал 77. Само хитови.

0: Channel 77. Samo hitovi.
1: I've seen the devil dance sunset.